0: gata cu muzica. Toată ziua numai muzica, muzica aveți în cap. Ia să ascultați voi știrile Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Record istoric pe piața valutară. Euro a atins ieri 5,33 lei de bani pe interbancar. Creșterea vine pe fondul tensiunilor politice, dar și a scăderii rezervelor băncii naționale cu aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, la Digi24.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor.
1: Printre cele mai importante efecte ale creșterii euro se numără majorarea dobânzilor la credite și scumpirea produselor importate. România a plătit aproape 34 de miliarde de lei din buzunar pentru medicamente, consultații și analize în 2025. Este vorba de o creștere a plăților cu peste 13% față de anul precedent, arată un raport al ASE. Luiza Cercan.
3: Studiul arată că aproape 30% din cheltuielile sistemului de sănătate provin din surse private. Plățile directe făcute de pacienții reprezintă a doua sursă de finanțare a sistemului de sănătate după CSS. Aproape jumătate din banii plătiți direct de români, 16,7 miliarde de lei, au mers către medicamente și dispozitive medicale. Alte aproximativ 12 miliarde au fost pentru consultații medicale, analize, stomatologie și servicii ambulatorii.
1: Dealerii de mașini la mâna a doua verificați de fisc, ANAF a declanșat o acțiune la nivel național. Prima etapă vizează 35 de firme care au un stoc autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii vor verifica acte, plata taxelor și întreg circuitul comercial, mai ales că multe dintre mașini au fost importate. Începe a doua ediție Fidelis din această toamnă, ține până pe 9 octombrie și vine cu dobânză până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro. Și în această ediție, programul Fidelis susține donarea de sânge prin campania România are sânge de rocker, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Morning Glory, cu Răzvan Exarhu de la Rock FM. Donatorii beneficiază de condiții avantajoase de investiție. România, la al treilea meci în Liga Națiunilor, întâlnește diseară de la 10 fără un sfert Polonia în deplasare. În primele două partide din actualul sezon de Nations League, tricolorii au fost învinși cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Următorul meci al României va fi luni, tot cu Suedia, la București, pe Arena Națională. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 16 și 24 de grade cu 21 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory, face nouă anișori.
0: Și bonjurică, bonjurică, uite cum am făcut noi 9 anișori, așa că altfel vă spunem acum bună dimineața, dar cu totul și cu totul altfel o să vă spunem de acum înainte
6: la revedere!
0: Mult mai matur, mult mai așezat, o altă privire, puțin mai înțeleaptă, asta până când se va auzi primul pâc și după aia lucrurile vor reintra normal, vom redeveni cei care eram acum 9 anișori, da. 2 octombrie 2017, așa a început să scrie istoria în țara noastră, istoria radioului cel puțin, dar și alte forme de istorie, așa că încă o dată felicitări tuturor celor implicați în acest proiect și în primul rând vreau să-i mulțumesc cumpului meu Răzvan Exarhu,
7: da, a cărui imagine ești tu, eu, da?
0: Că dacă nu insista el să aibă un serviciu, uite unde se ajungea, poate că pur și simplu vă trezeați dimineața și habar n-aveați
7: pe cine lume sunteți.
0: Da, da, da. Cine sunteți, ce vreți și cui datorați paste de euro, de fapt.
8: Ce te-a motivat să revii la radio, Răzvan, după ani și ani?
0: Foamea.
8: Foamea este
0: foamea
8: un
0: de bani,
8: motiv cinstit.
0: Silvia, da, da, da, da, da, da. Foamea.
8: Foame mare, băieți.
0: Da, și dorința de a mai bea și în altă parte decât acasă.
8: Băi, da. E adevărat, puține motive mai găsești să pleci de acasă în ziua de astăzi.
0: Și asta zic.
8: Este un...
0: Asta,
8: da,
0: zic,
8: da,
0: asta,
8: da,
0: zic.
8: E o cale bună.
0: Dar până una alta însă suntem toată lumea trează în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia. Alături de noi se află scumpa noastră Silvia Trașcă.
8: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru accept.
0: Scumpul nostru Mihai Vasilescu.
7: Bună dimineața.
0: Și cred că gata, putem să dăm drumul la emisiune. Vedem cum e vremea. Vremea este la mulți ani.
8: E ia mai dificilă. Doi bani?
0: Da. Da. E mai dificilă. Rima.
8: Nu e chiar așa.
0: Hai, hai să vedem, hai să vedem.
6: Bani mulți.
0: Hai să vedem, da.
8: Să fie, să fie.
0: Da,
6: măcar în orări, dar
0: da, nu, nu cred că pe vreme ne. Da. Vremea, nu, eu cred că vremea e altfel azi. Vremea azi ține cu noi.
6: Nu, e de sărbătoare, 20.
0: Da?
8: Da.
0: Tot pocnind din bici pe lângă voi. Voi. Da.
6: Da.
0: Așa, bun, deci în concluzie suntem, suntem gata să începem emisiunea și hai să vedem dacă tot am lansat aseară un act de siguranță cu domnul nostru Teodor Paleologu, vorbind despre, mă rog, pornind de la cartea lui Ce ne facem cu atâția proști, dar nu numai, a fost o discuție pe care aproape că am contemplat-o, am condus-o, dar am contemplat-o și am și savurat-o foarte mult. Rar am auzit alte persoane în afară de mine care să folosească atât de dezinvolt cuvinte care în mod normal îți atrag o scrisoare de la CNA. Uh-huh. Deci, sau pur și simplu oprobriul public, dar chiar și așa vă recomand, o să vă distrați. Dar vorbind despre cei mai sus menționați, adică proștii, uh-huh. Da? La rubrica, nici nu știu ce rubrică, nu, e nasol de tot. Cum se scriu numele singure, de fapt, ar fi trebuit să fie. Da, e vorba despre ocluzie cerebrală.
5: Ocluzie cerebrală.
0: El s-a deschis oficial centura de la Comarnic, dar deschiderea în sine a fost întârziată, pentru că reprezentantul CNAIR, adică această celebră companie națională de administrare a infrastructurii rutiere, a rămas blocat în trafic la intrarea în oraș. Șoseaua trebuia să fie gata acum 2 ani. Deci și șoseaua a întârziat în felul ei la inaugurare, deci toată lumea este ok. Practic, vedeți că e posibil ca omul să fie în trafic de 2 ani și poate de asta nu s-a, nu? Poate de asta nu s-a deschis. Și normal, bietul om probabil că uitase complet de inaugurare. El, săracul, încerca să ajungă la timp la Poiana Brașov pentru Revelion și plecase din timp de acasă, în sensul ăsta. Bun, deci, ca să rezumăm, e ca și cum n-ar fi tăiat panglica la noua fabrică de panglici, pentru că nu aveau încă panglică.
5: Morning Glory, Morning Glory, iar nu bate tricolorii.
0: Da, acum, Ana, cine mai suntem și noi să judecăm chestiile ăștia? Suntem, iată, am plecat pe 10 ani de astăzi, e emoționant. Și tocmai de asta am zis să mai schimbăm macazul, să încercăm să devenim mai serioși. Ați văzut, am ajuns aproape la timp.
8: Da, da, aproape la
0: fix. N-am făcut niciun efort, adică știu să fac și așa.
8: Ai venit super dandy relaxat, da, după aproape 10 ani.
0: Am plecat, da, mă rog, azi e Sfântul Ciprian.
8: Ah. La mulți ani muntele.
6: Da, da.
0: Culmea, ce vezi cum Dumnezeu a adunat la un loc tot ce e mai rău?
8: Păi nu strică
0: Morning două Glory, case. Da, Morning Glory și Ciprian Muntele. Deci, la mulți ani, Ciprian, îți mulțumim. Nu putea Dumnezeu să aranjeze lucrurile mai bine de atâta, să fie ziua numelui tău, de ziua lui Morning Glory. Felicitări încă o dată și iată o predestinare, îți pregătim o vacanță de iarnă și mai și mai lungă. Deci avem pentru tine, cred că o mai lungim puțin acum, am devenit și noi maturi, da? Mm-hmm. Numai stăteam liniștiți. Dar avem și vacanță de toamnă pentru lipicioși pe 24 octombrie. Deci iar o să circule plăcut în București.
8: Nu e rău.
6: Ce drăguț.
0: 9 zile, cică. Și sunt incluse și e inclus și un weekend.
6: Mm-hmm.
0: Deci not too bad. Pe 2 noiembrie se întorc lipicioșii din vacanță.
6: Oh.
0: Și asta înseamnă, vezi, ce înseamnă să n-ai un Ciprian Muntele care să-ți țină locul, să n-ai omul tău, corect, să-l lași în loc.
8: Da. Ăștia chiar vor să ne întreacă la vacanțe, lipicioșii
0: noștri. E strânsă lupta, să știi.
8: Dacă le aduni?
0: Da.
8: Da.
0: Da, mă rog, ei vor să fie în formă și din cauza asta, cred că au făcut destul, cum se spune acum la sală, au făcut spate, că Silvia merge la sală.
8: Da. Nu?
0: Și acum, de la alergat, fotbal și, sau cotbal, cum mai spuneam noi la Brăila, o să înceapă să facă și picioare. Deci, nu?
8: E trebuie, bine să mai faci niște pași.
0: Trebuie diversificată
6: da. Meniul, da.
0: Bun, deci vremea este la mulți ani. Eu sunt unul dintre fani.
6: Foarte frumos, bravo.
0: Ne place foarte mult rima. Deci, vremea
6: este la mulți ani.
0: Ai un clește, cred că a vrut da. Să spună. Nu, am doi. Puteți să spuneți, vremea este la mulți ani. Azi vremea e în două feluri. Vremea este la mulți ani și vremea azi ține cu noi. Pentru că ambele propoziții sunt adevărate. Și pe de altă parte 0729 001122. Parcă am nimerit, nu?
8: Da, da, foarte da,
0: vremea
8: da.
0: Este la mulți ani. Mancac între talibani.
5: Morning Glory ține sus munca bună.
0: Dar, băi, stai puțin. Ce faci, Mihai?
6: Eu
0: stai,
6: nu fac nimic.
0: Scoteai căștile, gata, ce să spun, da. Da.
6: Mă gândeam să-mi fac o cafea.
0: Băi, lasă, faci cafeaua mai încolo, mă, băiatule, mă. Dar, în concluzie, suntem suntem curioși, totuși, pentru că aveam deschis radiourile. Am aflat cum face trenul obosit, am aflat.
6: Da.
0: Da, bun. Dar i-a rugat pe lipicioși să vedem cum recunosc ei că o persoană este mai în vârstă. Pentru că știți că ei sunt puțin mai nemiloși. Și acum că Morning Glory nu că face o vârstă, dar face o etate. Sau invers, nu mai știu exact. Cred că ar fi bine să identificăm din timp aceste semne și să încercăm să le mascăm cu ceva.
5: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Dragi lipicioși, cum ne dăm seama că un om este bătrân?
9: Mama, mai, mă!
10: Da, merge strâmb, are baston și zice asta. Ai, ce mă dor salire!
11: După părul și barba albă, după că e micuț și după riduri.
12: Cred că un om bătrân este chel în vârful capului.
13: Nu se foarte uită ca să știi că bătrân sau bătrân.
14: Mușchii tăi slăbesc odată cu îmbătrânirea.
15: Știu că un bătrân știe multe.
16: Că nu poate să aleargă.
17: Să alerge.
5: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii.
6: Nu poate să aleargă.
0: Și știi că un lipicios așa o să ajungă la ognă pentru că nu știe să se vorbește, mă.
5: Morning Glory, Morning Glory, Bericica Cârnăciorii.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, uite cum efectiv vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Dar astăzi este ziua noastră, facem 9 ani, plecăm pe 10 cum ar veni. E ora 7, adică sunt 20 de minute peste ora 7 și 8 minute. Ca să înțelegeți cât e ceasul, că mulți dintre voi nici nu mai înțelegeți cât e ceasul, dacă nu vă spun așa. Poate că ar fi mers și un sinapsar astăzi de Sfântul Ciprian. Poate... Majustul Mihai cu
2: să vedem ce se întâmplă.
1: Doxologia sau unde găsim noi sinapsarul. N-am mai făcut de mult un sinapsar, adică să mergem înapoi la origini, să vedem ce ne-a consacrat și de ce ne iubește toți oamenii și suntem atât de populari. Încât din când în când, bă, Răzvane, bă, auzi pe stradă. Dar, în fine, suntem mulțumiți, de bine, de rău. Mă rog, nu ne-a trimis banii aia, dar ne descurcăm noi. Mă rog, hai, lasă-l aici hai și ne ocupăm noi de emisiune. Vremea azi ține cu noi sau vremea este la mulți ani? Nu-mi dau seama exact ce ați ales. Eu sclipesc printre mârlani. Nici de ortu popii nu am bani.
2: Un macac de 9 ani.
1: Da. Bun, avem și niște urări de la câțiva prieteni ai emisiunii, restul sunt, au devenit mult mai aroganți decât, chiar și decât noi, da? Dar cred că e un semn totuși. Păi, da...
3: Azi avem Sfântul Mucenic Ciprian Vrăjitorul.
1: Da, da, da.
2: Bine, uneori prăjitorul.
1: Da. Vremea este la mulți ani, dă și mie niște bani. Dar, hai puțin să ne uităm la lipicioși, pentru că ei ne-au ajutat foarte mult zilele astea. Și, în primul rând, am vrea să mai vedem cum recunosc ei un om bătrân. Nu? Că toată lumea, când înaintezi în vârstă, când te maturizezi,
2: zice
1: că ești, că ești bătrân. Bă, tân. Da? Deci, în concluzie, suntem... și pe de altă parte, stai puțin. Dacă tot ne ascultă lipicioșii... Ne ascultă lipicioșii? E vacanță?
3: Nu e vacanță. Ne ascultă.
1: E foarte... Se circulă foarte ușor, de asta zic. Nu știu, e vreo zi
2: liberă. Ar trebui să fie vacanță de ziua lui Morning Glory, dar na.
3: Da.
1: Adică nu e ceva... N-au școala altfel.
3: Poate
1: sau...
3: Poate au prelungit weekendul cu ziua educației, cine știe.
2: Da. Și-au luat și vinerea. Au făcut punte.
1: Da, nu, am ajuns foarte repede la radio. Chiar și eu am mai stat puțin în parcare să întârzi. Adică...
3: Păi nu
2: și fac în fiecare dimineață asta. Dacă ajung la 9, la 6 și 20, e prea devreme. La 6
1: și se uită oamenii ăștia la tine și îi șochezi pe ascultători. Bun, hai să vedem ce au învățat ei de la Morning Glory. Ce expresii, ce chestii folosesc ei în mod constant și au învățat de la Morning Glory. 0729001122. Și pe de altă parte, hai să vedem cum recunoaștem noi o persoană în vârstă, în etate, un moș, o babă.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Dragi lipicioși, cum ne dăm seama că un om este bătrân?
4: Persoana e bătrână când zice hop așa, când se ridică.
5: Și eu cred că un om este bătrân atunci când își uită dinții în pahar.
6: Eu cred că să vezi dacă e bunic sau bunică, cât de rău arată să te uiți.
7: Moșul e bătrân. Ale, alb și mustață
8: alb. Este bătrân când nu mai bea bere.
9: Poartă scutece.
0: Morning Glory, Morning Glory, moaștele și sfințișorii.
1: În fine, acum dacă ne-am înțeles, hai să vedem. Dar suntem mulțumiți că vremea este la mulți ani. Faci, stejari, dar și platani. Nu? Vremea azi ține cu noi, vânt trifoi cu patru foi. Și vremea este la mulți ani, macac ascuns între castani.
3: Să-mi place,
1: e romantic.
3: Da, frumos, da, da.
1: Romantic. Am început să ieșim, apropo de castani, am început să ieșim cu covilitirul tras la căruț.
3: La cărușor, pentru că riși să pice castani.
1: Nu, dar chiar au picat.
2: Oh.
1: Da.
3: Oh, no.
1: Da. Și... ce zice? Nu înțeleg, da. Bun, deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Hai să vedem ce au învățat lipicioșii de la Morning Glory.
10: Bonjurică, Morning Glory. Special m-am trezit ca să vă urez un la mulți ani de la nelipicioasa Bila.
1: La mulți ani și ție, să crești mare și mulțumim. Am văzut că nu mai ești lipe, gata. Deja a devenit lupușor, nu? Mm-hmm. Bila.
11: Da. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.
1: Hai să vedem...
11: Genul programului, o mizerie.
1: Alt lipicios ca o piatră unghiulară, așa. Bila este unul dintre lipicioșii cu care am început. Și care a crescut acum. Și celălalt lipicios, nu? N-au fost împreună? Au fost împreună aici.
3: Petru și Bila.
1: Petru, da. Petru și da, Bila, da? Da? Aia, uite. Domnul nostru Petru din celebrul lipicios Petru din Otopeni, ia care nici el nu mai e așa de lipicios.
12: Bonjurică, bonjurică. Eu sunt lipiciosul Petru din Otopeni.
1: Nu mai ești mai lipicios.
12: Și ce voice line am învățat de la voi este jos labele de pe Sean Connery.
1: Așa, domnule. Voice line.
3: Bravo.
2: Voice line.
1: Voice line. Parcă și v-ați scris cu line. Voice line.
2: Voice line.
1: Voice line.
2: Voice line.
1: Nu?
2: Voice line.
1: Voice line.
2: Adă-mă voice line.
1: Și acum folosesc eu toddler.
2: Cheșincheri.
1: Da. Mai vedem un lipicios.
13: Sigur. Bună dimineața, Morning Glory, sunt Mihai din București, am 12 ani.
1: Ești lupușor.
13: Și-mi dau seama când un om este în vârstă, când spune, pe vremea mea, mea...
1: Mea, mea...
2: Mea, mea...
1: Da,
2: mea, mea.
1: Mea, mea.
14: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Andrei și poți să recunoști un bunic sau o bunică dacă are multe riduri.
2: Mhm.

0: lungul timpului, anume orientări și tendințe. Chiar am avut o discuție la CNA despre rubrica numită orientări și tendințe. Românii tot au plătit aproape 34 de miliarde de lei pentru medicamente, consultații și analize, deși sistemul de sănătate a primit mai mulți bani ca niciodată. Un leu din 4 cheltuiți pentru sănătate este plătit direct de pacient, în timp ce 70% dintre resursele sistemului merg către spitale și medicamente. Mă rog, către salarii și medicamente, mai degrabă. Dar, bineînțeles, ca de obicei, când vine vorba de sănătatea din România, dai un leu, dar știi că spui și Doamne ajută. Pentru că e posibil să fie totuși o veste bună, înseamnă că românii au lăsat-o mai ușor cu de ochiu, cu mersul la Sfântul Ciprian, cu rostopasca, cu usturoiul înghițit pe burta goală și sfaturile vecinei de la doi, care probabil că între timp a și repauzat. Orientări și tendințe. Și coincidență sau nu, astăzi la ceas aniversar găsim această poveste de acum 3 ani din Buzău. Spunem un sincer ho, ho, și ați înțeles, suntem la rubrica
1: nu mai se fac cum se făcea.
0: Petrecere în stil mare la sediul poliției din Nehoiu, de beți ce erau sau urinat în curtea secției. Profesor de religie și primar în același timp, Milea ar fi urinat alături de șeful IPJ în curtea secției de poliție. Cum ar veni și au ținut unul altuia de urât, spune Morning Glory. Sună a început de banc, bineînțeles. Un primar, un profesor de religie și un polițist fac pipi în secția de poliție.
1: Nu mai se fac cum se făcea.
0: De mine, da. Și acum 2 ani găseam această știre care dădea mari speranțe multor băieți. Cercetătorii din Brazilia vor să afle dacă veninul de paianjen ar putea ajuta la tratament. Hai să discutăm noi altă dată despre
2: mai
0: asta.
2: Nu?
0: Mai puțin mai încolo.
2: Să meargă și bine... picioșii la școală.
0: Da. Să rămânem doar noi între adulți aici. Vremea este la mulți ani, dă și mie câțiva bani. Și în ultimul rând, hai să vedem dacă reușim totuși să adunăm niște urări.
2: Pentru Morning Glory, da?
0: Pentru domnul Morning Glory, cu cine să începem? Cu cel mai puțin simpatic, Dan Badea.
3: Morning Glory, Morning Glory, cum trecură anișorii? 9 ani, bă băiatule, bă. Ce sunteți acum? Clasa a treia. Ok, perfect. Păi, dacă ajută și sănătatea lui Exarhu, să ne vedem la majorat. Vă pupă Dan Badea, domnul Dănuț, cum se spune, și să aveți o dimineață extraordinară. La mulți ani!
0: Mulțumim foarte mult, Dănuț!
4: Cum adică dacă ajută sănătatea lui domnul Exarhu? Alo?
0: Alo?
4: Băi!
0: Adică nu e rușine?
4: Da, pe
0: adică
4: bune!
0: Chiar lui?
4: Adică
0: chiar
4: el vorbește?
0: Chiar el?
4: Da.
0: Da? El s-a uitat, vreau să vadă în ce hal arată? Și aproape, și e... Adică...
4: Na.
0: Deși nu, totul foarte...
4: Haide.
2: Hai, nu punem la suflet.
0: Haide. Hai să vedem. Deci, vremea azi ține cu noi, să nu uităm. Botoșani, Dorohoi, cum spun cei plecați de acolo. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Și uite cum, bă, nenica, după 9 ani am ajuns în, în situația asta. Aoleu, bă, dar lungă e viața. Nu, nu cred că asta e. Nu e asta ce căutăm noi. Nu. Băi, hai să nu, bine, gata, las-o, că nu ne descurcăm. Mai trecem pe la biserică și mai vedem noi. Gata. Vremea este la mulți ani. O să avem astăzi o discuție, sper, dacă ajunge, cu domnul arhitect Bruno Andreșoiu despre niște cuvinte folosite în în jargonul meseriei sale, pe șantiere, în locuri în care se cară moluz.
2: Așa.
1: Moluz. Să nu uităm de moluz.
3: Moluz când cânti blues.
1: Altfel nu.
4: Dar să nu fim ofluz.
1: Așa. Și multe alte chestii legate de felul în care se vorbește pe șantier. Cuvinte pronunțate stâlcit în alte locuri decât, nu-i așa, la Academia Română. Dar asta cu puțin noroc dacă ajunge invitatul, că nu mi-a fost clar dacă răspunsul dacă însemna vine că vine sau nu. Dar am zis să-l las în pace, că na, a făcut și el o facultate, are o vârstă și nu în ultimul rând merge pe biciclete. Deci okay. Să-l așteptăm liniștiți aici pe la 8:30, 8 și ceva. Și după aia pe la 9:30, 9 și ceva vine doamna noastră Adela Popescu.
2: Not too bad.
1: Cu care o să dezbatem problema cadourilor tâmpite, primite de-a lungul timpului sau oferite chiar. De ce nu? Că și asta e important. Că nu e așa, cadouri tâmpite primești, cadouri tâmpite dai.
4: Mai departe.
1: Cum e situația mărțișoarelor, nu? Când facem... Da. Îl face în trafic. Da, mă rog, asta o să fie la ProTV. Încercăm să-l distrugem din interior, așa cum am făcut-o din totdeauna. Dar ziceam să mai încercăm puțin cu rubrica asta de nostalgie. Pentru că acum 5 ani era cu COVID, post-COVID.
2: Așa.
1: Nu? Mai jos, Mihai.
2: Mai jos e...
1: Păi, nu... Mai sunt după aia, dacă mă ajuți tu. Nu știu dacă vă aduceți aminte de vremurile alea. Da.
4: Încă la mai rubrica... găsim câte o mască.
1: Ce?
4: Prin... Încă mai găsim câte o mască prin geacă, deci ne mai amintim.
1: Da.
2: Deasupra.
1: Deci...
0: Ocluzie cerebrală.
1: Bun. Acum 5 ani, când încă era pandemie pe lumea asta, teoriile conspirației promovate de antivacciniști sunau cam așa. Să știți că sunt aceiași oameni printre noi, nu, ăștia n-au dispărut. Adică au aruncat prostiile astea în lume și după aia, ca rumburacul, au dispărut sub pelerină. Nu. Una dintre teorii susținea că toate vaccinurile împotriva COVID-19 autorizate sunt sub semnul fiarei. Pentru că ele conțin exact 18 extracte genomice din retrovirusul HIV, care vor pătrunde în nucleul celulei și vor modifica irreversibil genomul. Și cu toții știm de la înmulțire că 18 se compune din 6 ori 6 ori 6. Deci 6, 6, 6. Da. Ca să înțelegeți, dacă jucați cu trei zaruri, barbut, atunci aveți răspunsul. Aceeași persoană susținea că serul conține componente ce vor lăsa un tatuaj invizibil pe frunte sau pe mâna dreaptă, vizibil prin smartphone însă. Da? Și o altă teorie era că prin imunizare se urmărea modificarea genetică, dar nu oricum, ci printr-o rețea specială de internet care s-a montat noaptea, în timp ce aproape tot globul era în carantină, deci de-aia n-au ținut în casă. Deci știți că tâmpiții ăștia sunt încă printre noi și acum ploriferează, cum da. Se spune la Brăila, ploriferează, alte teorii. Deci cei care vor fi vaccinați acum ori niciodată, da, nu vor fi modificați genetic imediat, dar în momentul în care acel impuls va fi dat prin noua structură de internet, modificarea genetică va fi aproape instantanee. Deci și că după vaccin nu mai faci parte din creație cu ce mare, ci devii sintetic. Și ADN-ul tău nu va mai fi cel original făcut de creator, ci va fi unul făcut pe calculator. folosind structura veninului de...
2: De?
1: Viperă, pustoaico, tu ai sânge de viper. Vezi da. Că de atunci, de la cenacul flacăra, da, s-a descoperit iminența acestei situații. Și în plus, cercetătorii au găsit remediu pentru virus în veninul anumitor specii de vipere și că după vaccinare vei avea literalmente structura genetică a șarpelui. Cu alte cuvinte, te-ai lepădat, faci parte din sistemul fiare, iar numele tău a fost șters din cartea vieții. Asta era teoria... concluziei sau concluzia teoriei. Și să nu uităm totuși că la aceeași ocluzie cerebrală, din, mă rog, din aceeași familie de tâmpenii, a venit mai era una, Mihai, sub asta. Nu asta. Dacă mai avem un...
2: Da, da.
1: Hai, încet, încet să știi, o să fie exact ca atunci când făceam emisiune. Așa, bun. Hai. Hai, Mihai, haide. Așa, bun. Deci, în concluzie, cel care ne-a... am văzut că acum, în ultima vreme, nu? Hai.
5: Ocluzie cerebrală.
1: În ultimele zile am văzut că, cel puțin în materie de declarații, domnul Călin Georgescu este mai reținut. Știi, la arest, de ce da. Reținut? Era o glumă, Mihai.
2: Da,
4: trebuia să râzi.
1: Da. După 9 ani îmi spui da. Îți e rușine obrazului să-ți fie?
2: Sunt Mihai. Da.
1: Așa, pe da, ce facem aici? Incredibil, mă. Incredibil.
4: Mihai, de ce să nu se
2: fac astfel de glume? Măi, nu faci astfel de glume
1: și când să nu râdă. Incredibil.
2: Facem astfel de glume cu președintele ales, măi, răspund.
1: A, uite, asta îmi dat. Președintele arestat, mi-e teamă.
2: Așa, da, mă rog, hey, pe acolo.
1: Da. Bun, băi, în loc să ne... Da, uite, ai văzut că nici Simion nu și-a ținut ziua de naștere.
2: Deci n-a mai cerut
1: l-au arestat
2: bani?
1: De ziua... l-au arestat de ziua lui Simion.
2: N-a mai cerut bani?
1: Da, mi-e teamă că nu, n-a mai făcut petrecere, că n-a mai primit bani. Băi, da, ai văzut că a strecurat Băsescu o șopârlă? Că ia să vedem noi de unde se scaldă Simion în atâția bani, ce nuntă a făcut el, cât dar de 400.000 de euro, ce se întâmplă cu aur.
2: Da.
1: Destul de bine, adică e destul de citită declarația, știi? Mi s-a părut interesant. Bun, acum un an, ca să înțelegeți că nu e nimic, nu s-a întrerupt nimic. Adică fluxul ăsta, acest Amazon al tâmpenii, curge nestingerit și șlărgește albia zi de zi cu ajutorul internetului. Dar, cum să spun, plutaș pe Amazonul ăsta e unul singur și anume domnul nostru Călin Georgescu. Și el spunea acum, nu mai știu, un an, doi?
2: Cred că un an.
1: Un an, doi. Spunea chestia asta și pe noi, să știți că, da, ne-a marcat. Aș face leul egal cu lira, nu a lui Orfeu, lira sterlină, bă.
5: Ocluzie cerebrală.
1: Păi, cam bancul cu rockerul și manelistul, să-i spunem cu toții, yeah.
5: Morning glory, yeah, morning glory, măi cum se mai crapă zorii.
1: Dar, auleu, iar de ăștia rock aici. Vremea este la mulți ani. Creon, casetă și un Walkman.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
5: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
4: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
5: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
4: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
5: dar și un show divertis cu avatare.
4: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
5: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
4: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
5: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
4: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
5: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
4: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
5: dar și un show divertis cu avatare.
4: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
5: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
12: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 8 și 2 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața! Ce-o fi de râs în asta?
1: Bună dimineața! România așteaptă astăzi a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, nerecomandabilă investitorilor. Alexandru Andrei.
2: Experții Standard & Poor's au petrecut o săptămână în țară, timp în care s-au întâlnit cu oficiali. Tot în această săptămână, România a ratat încă o încercare de a forma un guvern stabil, după ce executivul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament. Instabilitatea politică nu face bine ratingului de țară, o spune toată lumea, dar autoritățile par a fi optimiste. Președintele Nicu Șordan declara că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Și ministrul finanțelor Alexandru Nazare sublinia că execuția bugetară reprezintă un pilon foarte solid de prezervare a ratingului pentru raportul de azi. Rămâne de văzut ce cred experții Standard & Poor's.
1: CNAIRE a remediat o parte din problemele platformei Tolero. Este vorba despre plata cu cardul, iar capacitatea sistemului a fost mărită. Astfel, platforma poate prelua acum volume mai mari de trafic și e-mail-urile de confirmare a contului. Ieri, în prima zi de la lansare, platforma a înregistrat probleme de funcționare. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele. Cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei anunță că va face față cererii din această iarnă. Este vorba despre Gasco, operatorul statului norvegian, cu amănunte Luiza Cergan.
3: Operatorul statului norvegian pentru conducte și instalații de procesare anunță că sistemul de export al gazelor din Norvegia este bine pregătit pentru a face față cererii ridicate a Europei pe parcursul iernii care urmează. Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale Europei la câteva luni după invazia rusească în Ucraina. Țara nordică acoperă acum aproximativ 30% din cerere, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Marea Britanie. Prețurile gazelor au crescut mai mult decât dublu în Europa anul acesta, iar nivelul de umplere al depozitelor este deocamdată insuficient.
1: Luis Munteanu, indisponibil pentru meciurile cu Polonia și Suedia, atacantul a suferit o întorsă la gleznă la ultimul antrenament al naționalei. România întâlnește astăzi Polonia în deplasare și luni Suedia pe arena națională. În primele două partide din noul sezon al Ligii Națiunilor, tricolorii au fost învinși cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Ei, și cum stăteam noi așa, în an, am dat seama că au trecut 9 ani de când a început Morning Glory. Bun, acum nu știu dacă a început fix la ora asta, probabil că a început la ora 7, cred. 7. La ora 7 a început, deși erau șanse să revoluționăm și chestia asta, nu numai vacanțele din radio, dar nu e ca și cum am fi revoluționat toate vacanțele, din păcate pentru colegii noștri de la alte radio-uri și alte matinaluri, dar sau matinale.
6: Matinale.
0: Da. În fine, hai să vedem. Dar pentru așa, doar ca să rămână între noi, să știți cam de unde s-a plecat, ziceam să scotocim în arhivele
6: așa
0: colbuite ale lui Morning Glory.
1: Stufoase.
0: Adică întâi vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și în ultimul rând vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi de 9 ani și de Rock FM.
6: Și că sunteți
0: și, da, le mulțumesc și oamenilor care fac Morning Glory zi de zi, scumpei noastre Silvia Trașcă.
1: Și eu vă mulțumesc
0: pentru accept. Nostru Mihai Vasilescu și mai ales celor care nu sunt lângă noi și fiecare zi dovedește și mai apăsat că este foarte bine așa. Scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Florea. Și le mulțumim și celor care au trecut pe aici și ne-au enervat de-a lungul timpului și ne-au ajutat să progresăm, foștii noștri colegi, mă refer la ei.
6: Da. Și în ultimul rând îi mulțumim scumpului nostru Răzvan Exarhu că a adunat și ne-a adunat.
0: Da, și asta, da. Dar stai că mai căutam și o piesă frumoasă.
6: Se văd munții. Răzvan, se văd munții.
7: Băi, de ziua
6: lui Morning Glory se văd munții în Cananins, la munte.
1: Nu se văd schiorii.
6: Nu se văd schiorii, sau mă rog, or fi pe iarbă, da.
0: Cine știe? Ei, în fine, hai să vedem acum cum a sunat această primă intervenție. Cred că aveam minus 12 ani de radio, poate mai mult.
6: Probabil,
0: nu mai țin minte, atunci când am revenit, nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Spuneau că sunt o legendă expirată. Și, ce să zic, cu vremea încep să-i crezi. Dar uite că istoria a contrazis această predicție și cea mai mare greșeală din istoria radioului românesc a revenit și este, iată, adus Rock FM, mă rog, cu ajutorul celorlalți colegi, pe locul 1 în București. Mulțumim foarte mult.
8: Mulțumim.
0: Hai că nu e rău așa, dar...
8: Era și multă invidie.
0: Nu stăm să ne uităm noi la amănunte din astea. Deci, prima intervenție cu vocea gătuită, cu domnul fostul mătuș al emisiunii, domnul scumpul nostru Horia Ghibuțiu, căruia îi mulțumesc și mai tare, pentru că a stat alături de mine și a înțeles ce trebuie făcut atunci când mă uit așa la el. Da? Așa se construiește o legendă.
8: Și o prietenie.
0: Iată, totuși, prima intervenție din toate timpurile de la Morning Glory. Hai, mă! Bunjurică, Răducanu, sunteți la Morning Glory, iar eu sunt vocea lui Răzvan Exarhu. Răzvan Exarhu doarme, el din Brăila, chiar din oraș, așa că nu se poate pune mare bază pe el. Așa că mă bucur să ne auzim în această frumoasă dimineață în care vom vorbi aici la Morning Glory despre relația dintre Oi și Hugh Hefner, de exemplu, despre nesimțirea la extraterestri, despre cum reușesc să agăți o roboată, despre Kurtos Kolaç, despre creșteri de prețuri sau, cum spuneau niște colegi de la radio pe vremuri, despre creșteri de preșteri. Între timp ascultăm Rock FM și mă bucur că sunt aici, mai ales că am avut încă o dată dreptate să spun că orice fraier poate să bea seara și în weekend. Rockerii beau dimineața de vreme și zilnic, bineînțeles, cafea, și astăzi o să fie puțin îmbulzeană în oraș, nu mai împunge boule, au să spună foarte mulți muncitori care vorbește limba engleză. Și închei cu o veste foarte bună, de la bună la foarte bună. Astăzi vremea va fi ca albă ca zăpada după ce a înghițit mărul otrăvit, adică frumoasă și rece.
9: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
6: Restul e istorie.
0: Cam așa, da. Cam așa s-a scris istoria. Cam cred că am și leșinat după intervenția asta.
8: Părea că nu ai respirat.
0: Da, nu, efectiv nu am respirat, dar nu, cum au zis și alții.
10: Evident că nu toată lumea va crește caracatică.
0: Hey, eu am crescut, da. Asta este. Bun, deci dacă rămâneți alături de noi,
10: veți învăța și cum să creșteți caracatică.
0: Asta zic. Și să nu uităm aceste vorbe care ne-au ghidat în viață.
11: Moltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Bun, acum mulțumim și încă o dată bun venit în această olteniță a radioului românesc numită Morning Glory. Avem și o piesă de insistență.
9: Morning Glory, Morning Glory. Dinți, măsele, scobitorii.
0: Și
9: piesa de consistență.
0: E una care mi-e foarte dragă, care a fost alături de emisiune încă de la începuturi și vine de la formația Man Man și se numește Head On, da? Hold On To Your Heart. E în engleză, mă rog.

0: Sper că v-a plăcut piesa de consistență sau de insistență. Și acum să marcăm faptul că Morning Glory,
1: Morning Glory, Morning Glory face nouă anișori.
0: Așa, și să facem ce am făcut dintotdeauna, așa cum ne-a și învățat legenda Morning Glory, care a ajuns și la CNA pentru chestia asta. Hai de mine, asta o să fie dificil, să știi. Să fie greu să... Ah, of. Ei. A fost clar ce s-a întâmplat și acum? Asta a fost. Vă mulțumim foarte mult. O să continuăm emisiunea în ciuda celor întâmplate și nu doar astăzi. Nici mâine nu, că e sâmbătă. Dar o să mai stăm câțiva ani cu voi. Scuze că v-am dat o veste proastă. Dragi prieteni ai rock-ului și nu numai.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: La birou, fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.
12: Now.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
12: Morning Glory, Morning Glory, vom obține noi victorii.

0: Wake up and rock. Morning glory, morning glory. Dinți, măsele, scobitorii.
1: Și uite cum stăteam așa, și hai să vedem acum cum continuăm noi 21-22, că v-am mai zis, momentul în care văd că merge bine, intru în panică, nenică. Și de 9 ani eu trăiesc o criză de anxietate. Bine, primii 2 n-a fost. Trăiam criză de anxietate că nu mergea așa de bine sau nu o lua așa de repede. Nu, n-a luat-o așa de repede. A luat-o, dar nu așa de repede.
2: Au fost niște emisiuni foarte bune, chiar și în primul an.
1: Nu, zic că au fost emisiuni bune, dar nu creștea audiența cum mă așteptam eu.
2: Până s-a obișnuit lumea.
1: Bine, pe lângă faptul că am tăiat solourile, că am băgat curcan peste Metallica, am venit și cu tirul ăla nenorocit, am speriat toată România de și acum să mai sperie oamenii. Am pus sunete care făceau pe oameni să simtă jenați în trafic dimineața,
2: da.
1: Că nu puteau să meargă la toaletă.
2: Da.
1: Și, știi? Adică, bă, asta e bătaie de joc, adică așa ceva nu se făcea la radio, mă, nenică. Adică să-ți bagi joc de oameni care sunt blocați în trafic, în pasajul loserului, în pasajul Unirii. Unde să te duci? Ce să faci? Să ieși dintre mașini?
3: Să
1: deschizi portiera ca taximetriștii?
3: Să ții o sticlă goală în caz de nevoie în mașină?
1: Da, dar trebuie din aia cu gură largă. Da? Ei, nu trebuie cu gură largă. Da, am dat de la Academie.
2: De la Academie. Da.
3: Deci, emisiune directă?
1: Nimeni nu, adică nu știu dacă Academia Română a avut parte de o susținere atât de puternică pe imagine, pentru că tot timpul nu dădeam ședințele, că nu dai ședințe, că-s picticoase, dar ultimele pregătiri, momentele astea de fervoare, de dinaintea conferințelor, astea au fost aici și acum transmitem în direct la Academie, nu mai știu ce e azi acolo, dar...
2: Ceva se întâmplă.
1: Da, avem un simpozion, un ceva. Da. Ei, asta zic, că așa se construiește totuși o reputație, o credibilitate, nu în ultimul rând, da?
2: Și sunt pregătiri pentru sunt urmările conferinței de ieri, au urmării negre.
1: Asta a fost.
2: Au mai rămas.
1: Se strâng alea, îți dai seama, foile, notițele, ce și-au mai lăsat domnii academicieni pe acolo. Da. Ei, nu e
2: simplu. S-a întâmplat să avem și transmisiune în direct în timpul știrilor de la Academie.
1: Da. Adică puține radiouri redau viața intelectuală a țării noastre, cum a făcut-o Morning Glory în cei 9 ani de istorie, care a ajuns și la CNA, reclamat pentru că a vorbit urât despre schiori. Că s-a închimiros urât.
2: Dar nu e adevărat. S-a miros ei.
1: Și noi avem prieteni schiori. Suntem ca ăștia care se acuzați de rasism.
2: Exact.
1: Cel mai bun prieten al meu din copilărie.
2: Da.
1: Deci,
3: plus că ieșim cu rockerii. Adică pe bune.
1: Da. Ce, mai vezi un rocker care să bea ceva pe aici?
3: Nu. S-au radicalizat toți.
1: De când am venit
3: toți.
1: Existau reproșuri de la unchiul lui Mihai. Că n-am mai văzut nici măcar un mahmur, dar aminte.
2: Da,
1: mă, băiatule.
3: Hai, așa.
1: Dă-i drumul.
3: Ține munca bună sus. Du onoarea mai departe.
2: Și după aia diminețile s-au schimbat brusc.
1: Brusc, da. După aia s-au schimbat foarte brusc. Deci, suntem... toată lumea trează în organizația de bază. Avem și un premiu azi pentru voi. Vă dădem un boombox. Care să mergeți pe umăr la Buziaș.
2: Da.
1: Dar și la Baziaș. Da.
2: Dar și la Buzău.
1: Nu în ultimul rând, să faceți ho. Da. Bă, se mai ține festivalul ăla de blues?
2: La Bluzău?
1: La Bluzău, da. Festivalul de blues de la Bluzău.
2: Cred că da.
3: Cred că s-a mutat la Brezoi.
2: Nu.
3: Mai este, mai ține și acolo?
1: Da, se ține. Băi, hai să... Vremea este la mulți ani, centura neagră, 7 de ani. Mm-hmm. Nu?
2: Da.
1: Vremea este la mulți ani, porumbeii riverani. Și...
2: 50 cent, 50 de bani.
1: Așa, da. Toată ziua cereți bani.
2: Da.
1: Bun. Hai să, apropo de bani, să încercăm totuși să ne concentrăm pe emisiune.
0: Orientări și tendinți.
1: Deci fii atent. Băncile, apropo de discuția noastră eternă, vor fi obligate să dea la bancomat sumele exacte pe care le vor clienții, spune un proiect de lege adoptat de Senat. Nu știam că e atât de nervoasă lumea, dar e adevărat că nu prea poți să, mai ales dacă te duci la altă bancă decât aia la care ai cardul, oamenii nu vor mai fi constrânși să selecteze doar din sumele prestabilite oferite în prezent de interfețele ATM-urilor atunci când folosesc un card emis de altă bancă. Și ne dau exact câți bani vrem noi. Adică ideal ar fi ca băncile, la asta cred că se mai lucrează, să ne dea cât vrem, adică mai mulți bani decât avem pe card. Cred că asta e. Și posibil să ajungem și acolo încât bancomatul, dacă n-are un leu să-ți dea, de exemplu, o să-ți dea o guvă.
0: Morning glory, morning glory. Picături în ochișorii.

0: Morning Glory. No. Glory.
1: Haideți la ghețată.
2: Ce vacă sunt.
3: Și uite, 9 ani după aceea, cam intrat pe 10 de fapt, suntem sub semnul orașului, mi-am spus oraș, dar asta este, e o convenție și vârsta este o convenție, Oltenița. E locul care practic seamănă cu Morning Glory, este echivalentul pe urbanism al emisiunii Morning Glory, pentru că acolo

0: lor.
1: În Olteința, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
2: Haideți de înghețată!
3: Da, e minunat. E absolut minunat.
0: Da. L-a rugat pe Bruno să adune din... cum să spun? Din prinosul său de... atenție distributivă, de pe șantiere, de la meșteri, de tot felul de lucruri, cuvinte pronunțate greșit într-un jargon al celor care clădesc România modernă. Meșterii, muncitorii, morning glory.
3: Noi noștri stăpâni.
0: Da.
3: Noi noștri stăpâni în lucrurile pe care vrem să le întreprindem pe lângă casă.
0: De asta zic că e mai bine să... să încercăm să alcătuim întâi, mă rog, așa, o listă sumară de cuvinte care sunt pronunțate greșit. Aș începe cu balastru. Știu că tuturor vi se pare corect, dar nu e.
3: Da, da. Sună, însă, se spune des balastru pentru că sună mai sofisticat un pic.
0: Da, da, și pare că are și o culoare mișto, așa, pentru că se termină ca un albastru și dacă te uiți la el, dacă îl uzi, nu?
3: E maiastru.
0: Pare așa, da. Balast, de fapt.
3: Balast,
0: da? Sigur. Așa se... Așa, bandă rulandă.
3: Asta cred că vine din...
0: Banda rulandă, de altfel, transportă balastru.
3: Din relația multimilionară omului cu poezia, cred că simte că trebuie să rimeze lucrurile,
0: da.
3: Adesea.
0: Da, da, da, da, banda rulandă. Bun, cu toții ne-am obișnuit să credem că sună mai frumos. Până la urmă e și o chestie de estetică. Sună mai frumos căptușala de la ușă. Greșit. E căptușaua.
3: Căptușaua, da.
0: Da, căptușaua de la ușă. Cartiere prezidențiale.
3: Asta îmi place între toate, da, îmi place mult.
0: Așa arată, așa se simt oamenii, da, și așa pășesc oamenii care ies dimineața, stau 10 ore să iasă din cartierul prezidențial, pentru că nu e așa, drumul de acces e unul foarte îngust. Mai avem chiripici, e și familia, dar și celebrul material de construcție tradițional.
3: Da.
0: No, nu multe case de chiripici aveau colidor, dar
3: și nici nu aveau coloană de ape fluviale.
0: Nu.
3: Evacuau direct afară, nu trecea prin coloană de ape fluviale. No.
0: Bine, îți dai seama, degeaba le dădeai cu gled.
3: Nu. Dacă n-aveai balconul închis cu furnir.
0: Da. Și orice meșter îl cheme, ar trebui să știe măcar să-ți facă un mangealăc.
3: Da, ca să pună lucrurile la M.
0: La M? Ce înseamnă la M?
3: La același nivel.
0: La drept?
3: La drept, să zicem. La okay. Drept.
0: Da. Bine, pentru asta, na, tu înainte trebuie să te pregătești, să-i cumperi material, nu?
3: Da, da, da. De, în general, tu îi cumperi ingredientele, el face materialul.
0: Ah.
3: Materialul e de obicei mixtura, cimentul cu apă, cu pietrit mortar, ăla e material, orice.
0: Da, da, da, da.
3: Gledul umed e material.
0: Bun, acum, Ana, stai și înveți ca să nu te platonezi, nu?
3: Da, da, da. Adică... Asta e reală mea.
0: Ți-a dat-o cineva pe șantier?
3: Da, da, da, da.
0: Adevărul că e o meserie în care te platonezi ușor.
3: Foarte ușor, da. Dar,
0: și ca arhitect, dar și ca meșter.
3: Dar am o expresie în care e folosită această chestiune. Că tavanul vi-l platonesc cu gips carton.
0: Mamă! Băi, ești la înaintaș deja.
3: Celălalt nivel.
0: Mamă.
3: Era un domn mai în vârstă, da. Probabil cu...
0: Știi care e chestia? Că
3: reflexele
0: eu ascult și învăț, pentru că eu sunt perceptibil la nou.
3: Exact, exact.
0: Asta e foarte important, să fii perceptibil la nou. Să nu te platonezi.
3: Nu.
0: Sau, mă rog, dacă te platonezi, măcar să rămâi așa, totuși, perceptibil la nou.
3: Eu mi-am ales meseria asta de arhitect pentru că e o profesie mai libertină.
0: A, asta da. Asta... Asta se vede și, mă rog, asta cumva spulberizează și toate, cum să spun, și convențiile și, cum să zic, astea...
3: Da, le ia pe foraș, practic.
0: Pe foraș, da, da, da, da.
3: Le ia,
0: da,
3: pe foraș.
0: Da, da, acum, da. Până la urmă, na, ce e viața dacă nu un șmirghen, nu, care... șlefuiește, nu așa, toate asperitățile astea și ne ajută să arătăm așa ca măiastra lui Brâncuș până la urmă.
3: Dat un pic cu vinaron.
0: Vinaron, da, da, da, da, da. Bine, acum, na, că o pui jos, că o pui suspantă.
3: O pui pe suspantă.

0: sau găsesc un magnet de ceva.
1: Da, da, da, da. Sau pur și simplu atent de o, de o țeavă rectangulară, nu?
0: Da. Ca să nu, ca să nu cadă în ghivetă. Să se scurgă.
1: Totuși, acum, nu știu dacă atunci când îți platonează cineva tavanul, ți-l poate face cu regheps.
0: Numai cu regheps să face.
1: Numai cu regheps să face?
0: Numai cu regheps să face, ah, da.
1: Bun, ok. Atunci înseamnă că... Adică nu se folosește rapiți.
0: Pe vremuri se folosea mai mult plasă de rapiți.
1: Da.
0: De aici rapița e floarea meșterului, pe care o poartă mereu la butonieră. Când înflorește rapița, meșterul se simte bine. Mai nou nu se face cu regheps tot.
1: Hai să vedem acum, să, acum că am învățat cuvinte noi, dragi copii, să, să încercăm să alcătuim propoziții și fraze.
0: Câteva propoziții și fraze.
1: Da. Încep și să rugăm pe domnul arhitect Bruno Argeșor. Te rog, da, da, da.
0: Câteva sunt reale, altele, mă rog, sunt ajutate și ajustate din, din memorie. Pereții o să înarmăm cu plasă de rapiți. Calea de poliester nu ține. Apoi dădem două mâini de gleț și la final vin Aron. Dar tavanul, zic, să vi-l platonez cu regheps.
1: Da. Eu am luat material pentru regheps, dar am uitat rapițul.
0: Am înțeles că vreți așa, mai pe elegant. Dar să știți că luxul are preț mai scump.
1: Ah,
0: credeți-mă. Oh. Da. Am lucrat aproape decât în cartiere prezidențiale în ultimii ani.
1: Da, da, da. Acum, domnul arhitect, eu sunt Eminescu pe gips carton.
0: Aici pe colț, ca să protejăm coloana de fluviale,
1: așa,
0: v-aș prinde niște țeavă rectangulară în coneșpane, ca să țină, cu uviurile e slabe și pică.
1: Da. Eu vă înțeleg că și mie îmi place frumosul, domnul arhitect.
0: Pe colidor, pune gresie în șah și ne închidem cu parchetul pe mijlocul la căptușaua de la ușa aia înaltă, cu o berlică.
1: Ah. Da, asta înseamnă că trebuie să ne luăm o manșă de timp mai largă.
0: Eu știu și pe restaurație că la vecinul am refăcut toate giurgiuvelele, că era de stejar, cum nu se mai face acum.
2: Morning glory, morning glory, iar nu bate tricolorii.
1: Acum, cum să zic, dacă îi dai cu șpulberizat peste balastru, s-ar putea până la prânz avem și noi ceva la drept.
0: Da,
1: la M, scuză-mă, la M. Da. Da, am închis coridorul cu chiripici, acum ne întrebăm de ce nu mai găsim baia.
0: La baia am schimbat decât ghiveta, că restul era bune, cum era odată.
1: Da, a dat cu șmirghen peste chiripici, acum zice că e finisaj premium.
0: Bun.
1: Da.
0: Restul cred că le-am marcat.
1: Și eu zic că da, suntem pe
0: asta,
1: acolo.
0: Asta una care e aproape reală, dacă mi-amintesc exact, e așa. Domnul arhitect, dumneavoastră aveți așa o poveste mai libertină, că de asta vă și vin glumele ca pe bandă rulandă.
1: Îmi place asta, îmi place asta, da. E
3: poveste libertină.
1: Libertină, mă.
3: Frumos, da, da, da.
1: Da, da, da. Păi, așa se construiește România modernă.
0: Cu libertin, nu? Nu vrem liberalism, vrem libertinism.
1: Da, da, da. Partidul Național Libertin, da, ar trebui să, să apară, da. Ce mai faceți, domnul arhitect?
0: Da, cu viața, cu...
1: Cu astea?
0: Cu chestiunile, cu astea, da.
1: Da.
0: Cum vă spuneam, am emis o nouă revistă de patrimoniu.
1: Așa.
0: Că între timp mai facem și alte lucruri, nu doar din astea.
1: Da, așa.
0: La mișto.
1: Da.
0: Da.
1: Și cum se numește?
0: Se numește Atol.
1: Ah.
0: Da, n-are legătură cu Pacificul, dar...
1: Da, cât de cât.
0: Mi s-a părut că da.
1: Sună mișto.
0: Da, și v-am și adus-o acum să o vedeți.
1: Ce drăguț, ce bine.
0: Pe care să o răsfoiți.
1: Ce drăguț.
0: Și acum suntem pe punctul de a scoate al doilea număr, deocamdată facem doar două pe an.
1: Ăla a fost de primăvară?
0: Da, pe care o să-l lansăm în curând, pe 9 noiembrie, unde vă vom invita dacă...
1: Ce drăguț. De ce spun în continuu ce drăguț?
0: Ce am? Nu știu de ce.
1: Nu știu ce am.
0: Așa, pentru că e ziua ta.
1: Da, poate că și asta, da, dar nici nu m-am trezit, dar mă rog, acum.
0: Sunteți aninați de sentimente de astea calde.
1: Sunt și puține așteptări, știi. Până la urmă. Păi să vedem revista în cazul ăsta, să învățăm să vorbește frumos, că e foarte
0: așa
1: important.
0: Și
1: vorbiți frumos cu meșterii, nu-i contraziceți. Nu le spuneți, presupun că n-ai încercat să te contrazici cu cineva, să-i spui că nu se spune...
0: Să-l corectezi.
1: Să-i spulberizezi, practic, vocabularul.
0: Nu, pentru că mereu ai acest dubiu, dacă nu, cumva tu ești în greșeală.
1: Eu rămâi cu...
0: Când ești pe teritoriul lor...
1: Da.
0: prima condiție este să fii atent și politicos. Deși eu totuși aș zice că cred că s-a mai pierdut din acest jargon în ultima vreme.
1: De ce?
0: Păi, ăia bătrânii care vorbeau chiar bine și frumos și special s-au mai dus. Ăia alții au plecat în alte țări. Se vede mult...
1: Acum au apărut englezismele?
0: Au englezisme, se vede multă reclamă la televizor. Parizel nu se mai mănâncă pe ziar, că nu mai sunt ziare.
1: Parizelul.
0: Parizelul. Nu se mai servește.
1: Sau Parizelul.
0: Nu se mai servește pe ziar, că nu mai citește. Nu
1: mai da, acum au casorelă, au alte lucruri.
0: Da. Vine masa de la Glovo.
1: Da.
0: Mănâncă polistirel.
1: Suntem, da. Suntem, din păcate, da. Din păcate, nu... Nu știu dacă o scoatem la capăt așa, dar...
0: Ești chiar în pericol de tot, nu cred să fim.
1: Nu. Suntem înconjurați, după părerea mea. Nu cred că se va schimba ceva. Dar acum nu, presupun că și muncitorii vin la șanter pe tritonetă.
0: Nu știu asta, da.
1: Mă rog, au clanson acum, am văzut.
0: Clanson, da.
1: Au clanson și pe tritonetă și mulți au gluglă.
0: Ați auzit-o pe asta cu tritonetă?
1: Gluglă pe cap, da.
0: Serios?
1: Da, se folosește, da. Da, mă rog, acum te-ai enervat, ești mâncat, știi, n-ai cum să... Da. Și ai văzut ce frumos a fost la Comarnic? Au tăiat ieri pamblica. Dar a întârziat domnul șeful de la CNAR, care a rămas blocat în trafic la intrarea în Comarnic. Dar ce să faci?
0: Când ai elicopter, sunt ca prost în trafic.
1: Ferească Dumnezeu să te lovească așa o ampeticită, o... Da?
0: Să poți avansa
1: să ai un, să ai un stafilopod, să ai nevoie de o apucuntură. Hey, în fine, ce să-ți mai explic? Da, mâncăm o pircă migdală de ziua noastră și ne comportăm ca niște bagabonți, că ne doare la genunche. Ceilalți sunt la genunchele broaște, da, pe lângă noi, nu? Dar să nu uităm că totuși domnul arhitect Bruno Andreșoiu vine din Constanța și asta explică foarte multe lucruri. Și el poate să vă explice complet care e treaba. Deci căutați la chioșcuri sau unde se găsește?
0: La chioșche.
1: Da, revista dumneavoastră.
0: La librării mai mult.
1: Ah, da.
0: Mai mult în librării decât în chioșche, dar...
1: Deci nu acolo de unde, nu acolo de unde ți iei crembuști și porcorn.
0: Nu, dar hârtia totuși recomand, e mată, se poate servi un parizel pe ea.
1: Da, dar nu poate fi folosită ca hârtie eugenică. Mulțumim foarte mult, Bruno. Ne bucurăm că ai venit alături de noi și că petrecem de ziua noastră cu tine.
0: Că fost alături în
1: da, ești
0: zi.
1: Un element indispensabil oricărei petreceri.
0: Scuzați expresia.
1: Asta că suntem și prieteni de foarte multă vreme și da, apreciez asta. Bruno, hai să vedem cel mai tâmpit banc pe care îl ai acum în portofoliu. Zi unul așa. Nu?
0: Nu știu.
1: Mihai, noi avem ceva să-i spunem? Am auzit și noi ceva?
4: Nu.
1: Nu?
4: Am auzit, dar nu putem să spunem.
1: Da, am auzit, dar nu putem să spunem.
0: Asta e neauzibilă, da.
1: Da. Da, îmi pare rău că nu...
0: Nereproductibil.
4: Nu.
0: Ne cerem scuze pe...
1: Uite, cineva ne-a spus că se plictisește. Hai mai bine să închidem... Să închidem...
0: Dacă am să-i plictisim pe oameni...
1: Da, nu, n-are niciun sens să-i plictisim și revenim cu restul amănuntelor complete imediat după publicitate. Don't sleep on you. Morning Glory at Rock FM. Dar nu înainte să-i spunem la revedere și să-l asigurăm că abia așteptăm să-i spunem bună dimineața domnului nostru Bruno Andreșoiu și mulțumim că a venit pe la noi. 21-22, bineînțeles. Eu vă mulțumesc.

0: Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2020. Și 6. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
14: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
18: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
19: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
18: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
19: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
18: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
19: dar și un show divertis cu avatare.
18: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
19: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
21: The break's over. We're back on Rock FM. Wake up and rock. You are listening now to Morning.

0: avut ora 9 și da, în fine, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! România nu este în situația de a nu putea achita pensii și salarii de asigurări. Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a infirmat la TVR temerile publice generate de actuala criză politică și de funcționarea executivului cu puteri limitate. Oficialul recunoaște însă că prelungirea situației politice complică gestionarea finanțelor publice în condițiile în care actualul guvern interimar nu poate adopta rectificare bugetară.
2: Nu suntem în această ipostază, vom plăti pensiile și salariile, dar, pe de altă parte, nu e o situație deloc comodă, pentru că ne-ar fi ajutat să putem face rectificarea acum. În cursul verii, cu ajutorul tuturor partidelor, am găsit soluții pentru a rezolva punctual problemele curente, dar nu mai putem continua în acest mod.
1: Luni, președintele Nicușor Dan are din nou consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier care să poată obține majoritate în Parlament. APIA a început plata ajutorului de stat la motorină pentru fermier. Suma totală depășește 150 de milioane de lei, iar banii vor intra în conturi zilele următoare. Sunt peste 15.000 de beneficiari, iar ajutorul este în cuantum de aproximativ 2,5 lei pe litru pentru motorina achiziționată. O posibilă dronă aeriană a căzut în zona localității Plaurul, județul Tulcea, și a provocat un incendiu. S-a întâmplat după noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei noastre. MAPN precizează că sistemele radar nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național. România pe locul întâi în Uniunea Europeană la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din 2026 față de media anului 2025, arată datele Eurostat. Pe locul 2 în UE se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia cu circa 10%. La polul opus se află Finlanda și Franța, unde prețurile chiriilor au scăzut cu aproximativ 1,5%. Operatorii aerieni din România merg din rău în mai rău. După Blue Air a venit rândul Anima Wings să ceară insolvența. Reprezentanții companiei au invocat probleme tehnice la 6 aeronave Airbus A220 care au avut efecte în lanț asupra întregii activități. Anima Wings a anulat 10 de curse. În România și Tarom este în derivă, cu pierderi datorii de sute de milioane de lei și un plan de restructurare care încă nu a avut efecte notabile. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține frumoasă, însă rece dimineața și noaptea cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. De vițel sunt obrăjorii.
1: Și cum stăteam așa ne-am dat seama că este ziua noastră, adică ziua lui Morning Glory. Și de asta noi vă spunem, mă rog, vă dați seama că după atâta timp n-am mai urșit și noi, pentru că hașul este mut. Și de asta vă spunem bună dimineața.
2: Bună dimineața, dezinteresat.
1: Da, total dezinteresat, da.
3: Mm-hmm. Bun jurică.
1: Așa, și abia așteptăm să vă spunem la revedere și nu ne uitați cu banii aia. Vedeți că după 9:30, după ce distrugem din interior ProTV-ul, cu doamna noastră Adela Popescu, vorbim despre cadouri. Apropo de cadouri, 400 de euro sunt 400 de euro. O să încercăm totuși să vă dădem premiul cel mare la concursul nostru aniversar, Rock FM și Morning Glory, că era fost ziua lui Rock FM, a făcut și el 16 anișorii. Noi împlinim 9 ani, deci 16 pe 9, eu zic că e un cadru,
2: foarte bun.
1: Cadru clasic, zic eu, da,
2: de
1: imagine. Și de asta zic să încercăm totuși să parcurgem din firele emisiunii, nu? Să...
4: Da. Marian, să vie, telefonul meu unde e?
1: Așa, avem rubrici, adică suntem exact ca o emisiune de radio, doar că avem audiența mai mare.
0: Orientări și tendinți.
1: Decât ceilalți. Și vă mulțumim mult pentru asta, mulțumim și lui Rock FM, îi mulțumim și unchiului Mihai, că nu ne-a mai luat
2: bani de oglinzi,
1: că îi furau oglinzile, știi, pe domnul Florin. Bă, așa un necaz a avut, deci primii 5-7 ani de emisiune, băi, furau oglinzile în continuu.
2: Și
1: da,
2: după
1: în
2: aia
1: continuu.
2: S-au oprit cu oglinzile și au început și să fără ștergătoarele.
1: De asta am început noi să cerem bani de la oameni, că nu mai făceam față cu emisiunea. Că na, trebuie să, să fii drăguț cu omul, da. Știi? Așa. Bun, deci, în concluzie, am făcut ce era de făcut. E o atmosferă mult mai bună decât azi dimineața în studio, când, în mod paradoxal, nu că nu m-am trezit eu, dar nu s-au trezit nici ăștia care nu se trezesc oricum. Ăștia doi stau și dorm pe ei.
2: Noi ne trezim.
3: Nu dormim.
2: Nu dormim.
1: Hai.
2: E starea noastră naturală, Răzvan, nu dormim. Hai.
0: Doamne ajută.
3: Hai. Noi ne-am trezit de mult, Răzvan.
1: Hai. Deci suntem treziți de mult, nu? Cum ar veni?
3: Da.
0: Orientări și tendinți.
1: Acum, hai să vorbim despre tinerii din România, nu? Pentru că Morning Glory stă extraordinar pe publicul tânăr, nu știu fi însemnând asta, adică ăștia sub 60 de ani, imediat sub 60 de ani. Peste 60% dintre tinerii din România trăiesc în locuințe supraaglomerate și suntem pe primul loc la acest capitol în UE, spune Eurostat, nu spun eu, nu spune Bolojan. În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost înregistrate în România, 60,4%, Letonia și Bulgaria, care are mai puțin decât noi, este incredibil. Bulgaria a început să scadă. Deci sunt sub noi. E incredibil. Cele mai scăzute rate au fost consemnate în Cipru, 3,5%, Irlanda, păi da, normal, că au peisaje, au pajiști, se duc, au loc ăia să încapă și în case și în natură, și Maltea, cum spun frații noștri zidari de acolo. Și, normal, noi spunem că poate e posibil să fie din cauza că sunt și grăsuți tinerii din România. Și, evident, singurul lucru pe care l-au auzit des în casele din România ar fi dă-te un pic mai încolo. Și, pur și simplu, suntem atât de mulți încât sardinele spun că se înghesuie ca românii. Și iată că a sosit și momentul în care facem o trecere, zic eu, prietenoasă către atmosfera de concurs, pentru că suntem atât de mulți încât este premiza unui premiu, da? În afară de o rimă inspirată cu Morning Glory. Deci acum să vedem, dacă ne trimiteți o rimă cu Morning Glory, scrieți acolo concurs, noi vă dădem un boombox, da? Dacă ne scrieți continuarea de la suntem atât de mulți încât și ne place, vă dăm un boombox. Același boombox. Nu vă dăm un boombox pentru aia și un boombox pentru aia, că nu suntem
2: noi care...
1: Kiss FM.
2: Da.
1: Știi?
3: Dar așa vă cresc.
1: Totuși și Rock FM și... Na. Bine, castofonul nu e... Adică l-am folosit și noi puțin.
3: Dar îl dăm mai departe.
1: Dar l-am reparat, nu e că... Da. E ok, merge.
3: Și n-am înregistrat nimic pe el.
2: Merg butoanele.
1: Da, merg. S-o strice cineva pe invitată, că mai sunt nici măcar 5 minute.
2: Incredibil.
1: Nici măcar 5 minute și va trebui să intrăm în direct la Pro TV. Dar până una alta vă lăsăm puțin să mai vă gândiți, pentru că avem și noi niște publicitate de dat, niște chestii în astea de făcut, că e foame de bani, băieți. It is good from the sides.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM. Morning glory, morning glory, dinți, măsele, scobitorii.
6: Haideți la înghețată!
7: Asta zic.

0: Bonjurică, bonjurică.
1: Da? Ce mici atenții au făcut să o sufere. Ciorapea mici sau un pat. Început.
2: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca chiori.
0: Bonjurică.
3: Bonjurică.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Puteți să ne spuneți și la mulți ani. Astăzi Morning Glory împlinește 9 ani.
3: La mulți ani.
0: Ca mâine trece, mai rămâne 16. Da, da, da, da, da. Bonjurică. Și de asta am
3: și pe Adela.
0: Da, da, da.
4: Bună dimineața.
0: Bonjurică.
4: La mulți ani. La mulți ani.
3: Adela, ciorapii mici sau mai bine rupți?
0: Am, da, era vorba de...
4: Mici și rupți.
0: Da, așa, da. Așa, da. Prea mici și prea rupți, de fapt, ar fi ocazia. Adela, hai să vedem povestea ta. Noi am strâns o grămadă de, de povești de la ascultătorii noștri. De exemplu, la finalul grădiniței, ascultătoarea noastră Eva a apărut acasă cu un hamster. L-a primit alături de ceilalți copii de la învățătoare, pentru că fiecare a primit cât un hamster cadou. Adică nu știu dacă așa. Mai aveam, de exemplu, un set de două căni de cafea de la cea mai bună prietenă într-o cutie pe care scria set 6 căni de cafea. Astea sunt cadourile care se fac la noi în țară și covoraș de duș dreptunghiular pentru o cădriță, o cădiță pătrată de data asta pentru că era la reduceri. Hai să vedem povestea tristă pentru că, na.
4: Eu am vreo 3, dar acum vedem câte în cap. Una dintre povești este chiar când soțul meu m-a cerut în căsătorie.
0: Așa.
4: Eu nu am știut. Și de ce este tristă? Pentru că s-a gândit că ar fi foarte romantic să mă ceară la ruse.
0: Poftim? S-a gândit el așa?
4: Da, adică din toată lumea asta mare a zis, eu cred că ea merită să primească inelul la ruse.
0: Pare foarte rău, da, da, da.
4: Da, asta este. Adică mi s-a părut un cadou așa, de, de ținut minte toată viața.
0: Și mie asta mi se este. Pare că, da.
4: Da. Poți să spun și unde, adică s-a întâmplat într-un loc în care se făceau burgeri. Da, mă rog, poveste romantică. Prima oară când am ieșit noi în oraș.
0: Nu, da? Așa spui tu că e romantic.
4: Păi nu, stai să spun de ce, că totuși trebuie să trăiesc cu povestea asta în continuare. El e soțul meu, adică tatăl copiilor. Ideea este că prima oară când am ieșit noi în oraș.
0: Dar ăla n-a fost un semn, adică
4: dus
0: dacă
4: la ruse.
0: La... Da.
4: Deci la prima ieșire a fost la ruse.
0: Era mai ieftin la de.
4: Era mai ieftin, ca și că și când am vrut să mă cer, atunci în ziua în care trebuia să mergem, dar nu trebuia să știu că mă cer în căsătorie, am zis, totuși de ce mergem la ruse? Pentru că acolo sunt boxele mai ieftine.
0: Băi,
4: noi trebuia să ne cumpărăm niște boxe și am zis că la ruse sunt boxele mai ieftine. Și am zis, a, așa da, mergem la ruse. Și am ajuns la ruse, într-un restaurant care arăta mai dechisit.
0: Da.
4: Ulterior am descoperit că era burgeria în care mă ceruse, nu, ieșiserăm noi prima dată. M-a dus la un burger, cum ar veni, da. La prima noastră întâlnire. Adică cumva e romantic, într-un fel.
0: Într-un fel, da, dar avea și o părere despre tine. Adică asta spune și ceva despre tine, nu doar despre el.
4: Și despre el că e zgârcit, dar în rest s-a curățat, nu mai e zgârcit.
0: Și
4: mai este o situație.
0: Da.
4: Copilul nostru, Andrei, se îndrăgostise. Iubea foarte tare un cocoș, care era negru. Și tata l-a tăiat, că na, mai da. Trebuie să faci și de mâncare. Și când a auzit copilul că a dispărut cocoșul, a făcut o criză de plâns. Nu i-am spus că a fost tăiat cocoșul. Și atunci au zis, mama aia a început să caut în tot satul cocoș, cocoș, dar a găsit unul alb. L-a pus la loc și Andrei a zis, oh, s-a albit cocoșul.
0: De stres de astea, că uite și eu am, adică ce crezi, că am albit de bine sau ce, mi-a albit barba?
4: Deci ni s-a întâmplat și asta, iar anul ăsta de ziua mea, pentru că pe 8 octombrie este ziua mea,
0: Noi
4: nu ne prea dăm, mulțumesc, nu ne prea dăm cadouri, așa că ne pregătim, tu nu vii, nu ești invitat. A, scuze.
0: Nu să vii tu, nu, că nu, nu are niciun sens.
4: La ziua mea, că totuși, că nu suntem așa
0: apropiați. Trebuie să spun că o faci într-o burgerie.
4: Așa? Așa, aproape. Mi-a comandat niște pantaloni de training.
0: Mamă, Adela.
4: Și împlinesc 40 de ani.
0: Îmi pare rău că s-a ajuns aici, da. Da. Au fost și oameni care la 8 ani voiau o casetă cu Michael Jackson și au primit una cu Phil Collins, care de fapt conținea banda sonoră de la Twin Peaks, coloana sonoră. Să știi că sunt mult mai, adică oameni mai necăjiți decât tine, că da, da, așa. O cămașă verde cu albastru, mie nu mai vine, ți-o dau ție.
4: Asta, da.
0: Plus că sunt oameni care au primit aceeași cămașă pe care o făcuseră cadou cu un an înainte.
4: Doamne, dar asta e ceva normal.
0: Asta e o răzbunare, da. Și în ultimul rând, să spunem, hai să vedem, niște cercei de fetiță mică și un parfum în început.
4: Ea fiind fetiță pentru, mare.
0: Da, avea 40 de ani. și ar mai fi totuși mărturisirea unei unei soții.
4: Da.
0: Și fiice în același timp, pentru că în anul în care m-am căsătorit, spune ea, o ascultătoare de-a noastră, am primit de la soț și de la mama mea câte o pereche de papuci și m-am gândit că nimeni nu mă vrea. Așa că vă mulțumim nimeni foarte mult, mulțumim Adela că ai venit. Vă mulțumim foarte mult, vă spunem la revedere și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și săptămâna viitoare. Mulțumim Adela și la mulți ani nouă.
4: Hai, și
0: la mulți
4: ani
0: și ție. Pa, pa, pa, pa.
4: Pa, pa, pa,
0: pa. Pa, pa, pa, pa.
5: Morning glory, morning glory. Mi se mișcă dintișorii.
0: Așa, bun. Deci, în concluzie, Adela, ce da. Faci?
4: Foarte
0: ce
4: bine
0: arăți,
4: fac.
0: Ce geacă ai. Asta e din Bulgaria?
4: E mai ieftină piele acolo.
0: Da.
4: Vezi că am găsit o sursă de piele foarte bună aici în București. Un magazin, crede-mă, am dulapul plin de gigi.
0: Ai și pijamale de piele? Adică cred că acolo o să ajungi la câte știu de...
4: Fashionable.
0: Așa.
4: Ce faci? Mi se pare că ne-am cam împrietenit.
0: Băi da, și asta adică pe mine a început să mă îngrijoreze chestia asta.
4: Păi da, a fost îmi răspuns la telefon. Greu, dar îmi răspuns. La mine. Mi-a zis să te și salut și zice, ce faci, ce program aveți? Și zic, uite, mâine merg acolo. Da? Da.
0: Păi da, dacă el e prost și că nu vine. Da.
4: Păi nu, zice, asta e bine. A, practic, ăștia ca voi m-au luat în seama, înțeles?
0: Da. Deci, bă, ceva e.
4: Ceva e
0: de la interviul ăla, să știi că...
4: Și eu cred că
0: mulți oameni au spus, da,
4: măi, aveam,
0: nu aveam nicio așteptare, adică ca multe comentarii care spuneau, da, chiar nu mă așteptam. Știi, deci de m-a surprins plăcut.
4: Da.
0: Eu am întrebat, mie... cu ce te-a spus? Adică, dar nu mi-a răspuns niciunul dintre ea. Cred că i-au dat afară de pe YouTube.
4: Mi-a zis o prietenă, nu da. Prietenă,
0: poți să mai ridici microfonul un pic.
4: Că îi place foarte mult de mine, că sunt foarte simplă.
0: Vai de capul meu.
4: Mai am că tot am vorbit de cadouri. Trebuie să-ți mai spun că n-am vrut chiar să-l fac de râs, dar totuși nu mă pot abține. 3 ani la rând Radu mi-a făcut cadou același parfum, despre care i-am spus din prima că nu-mi place.
0: Bă, dar a insistat. L-ai terminat? Terminat să știi cluța?
4: Niciodată, adică, dar eu știu ce s-a întâmplat. El când se duce la parfumerie roagă pe băiatul care e acolo și zice, dă-mi și mie, te rog frumos, un parfum pentru soția mea. Ei au ca target să vând anumite parfumuri.
0: Da.
4: 3 ani la rând, cred că ăsta a fost acolo în prima listă, ăsta trebuie să-l vindeți. 3 ani la rând, știu și cum se numește, nu pot să-l zic, 3 ani la rând am primit același parfum, am 3 sticle pline.
0: Combinat cu pasiunea și pentru ruse și boxele ieftine, cred că avem un răspuns. Ca să nu zic diagnostic.
4: Bravo, ai zis-o tu.
0: Da, uite, o doamnă, dar cred că e specific. Deși cred că și eu m-aș enerva astea. Cărțile de colorat pentru adulți? Ai trecut prin asta?
4: Nu, dar eu nu am probleme cu nervii.
0: Nu, nici eu n-am. Nu am nimic, care sunt foarte calm.
4: Deci nu, eu nu am recomandări de genul ăsta. Oamenii
0: dar cunoști oameni care colorează?
4: Nu, nici în jurul meu n-am oameni nevrotici.
0: Nevrotici?
4: Stresați, anxioși, depresivi, nu știu cum să-i numesc.
0: De ce? Sunt unii care... Nu, adică mie mi se pare că dacă nu croșetezi bine...
4: Eu pot să croșetez.
0: Da?
4: Da.
0: Și ce faci?
4: Fulare. Am 3 copii, sărmanii.
0: Nu pot să croșetezi.
4: Chiar pot să croșetez.
0: Încep
4: doar că
0: ceva
4: fac...
0: și asta ți iese, fulare. Haide, fiți. Hai, las-o, baltă. Ai început atâtea pulovere și tot fulare ți-a ieșit, nu? Hai să...
4: Și mai făceam mică goblen. Oh, ce frumos și romantic, nu?
0: Ai așa, Jane
4: Austen, așa.
0: Goblen style. Cu ce?
4: Cu un trandafir. Știi ce e goblenul?
0: Știu, da. Nu mă așteptam să fie un fular, să te un fular și pe goblen.
4: Un covor de baie dreptunghiular.
0: Da. Bun, cineva, ai primit bombițe din alea de baie și tu n-ai cadă?
4: am primit și bombițe și am și cadă, doar că nu le-am folosit, că sunt cleioase așa, nu-mi plac, nu?
0: Sunt scârboase?
4: Cleioase, am zis, cleioase.
0: Da, tu mănânci din ele? Se pură în apă, Adela. Serios.
4: Dar cu apa dai pe tine, totuși.
0: Da, dai pe tine, dai pe mine.
4: Dai pe noi doi amândoi.
0: Nu știu, simt că începe o apropiere și azi sunt puțin îngrijorat. Are și geaca aia mișto de piele.
4: Mă rog, are copilul stat mental, că altfel
0: da. În mod normal, dacă era Ambreila, pleca fără geacă de aici. Dacă făceam emisiunea Ambreila. Sau în Constanța. Respect, da. Un puzzle cu 1000 de piese cu Moș Crăciun.
4: Nu duc.
0: De la fine am primit un robot de bucătărie. După o lună le-am zis că încă nu l-am desfăcut din cutie și au zis că mai bine le dăm lor că au nevoie în casa nouă.
4: A, Asta mie mi se pare o relație foarte bună.
0: Nu?
4: Să poți să comunici așa cu finii tăi.
0: Da. Ci că 5, deci de la sora mai mare, cămăși 3 ani la rândul, cămăși cu 10 numere mai mari, un polonic imens și o cască militară din oțel.
4: Îți dai seama, au adunat și ce au avut copii. Prin casă cele, da, ce da, nu le mai trebuia. Noi facem asta, hai să spun, că și noi facem asta în familie, dar o facem oficial. În fiecare an de sărbători, de Crăciun, facem o tombolă, unde punem într-un coș toate obiectele care ne prisosesc. Ah. Și le dăm celorlalți.
0: Ce drăguț! Da, da, da, da.
6: Se dansează, dansează și sare cămașa în sus și arată de zici că este de pe Dâmbovița.
0: Deci, să nu uităm.
6: Dragilor, nu așa.
0: Da.
4: Așa, da.
0: Bun, mai aveam câteva... Asta mi s-a părut heartbreaking, cum spune tânăra generație. Eram internată în Iași și m-a vizitat mătușa de acolo. M-a scos lângă spital să-mi ia și ea ceva. Am ajuns la un chioșc pe care l-am conjurat cu atenție timp de 20 de minute, învârtindu-se precum câinele în jurul cozii. Apoi a întrebat, ciocolată din aia nu aveți? Și fiindcă nu aveau, nu mi-au mai luat nimic.
4: O, Doamne!
0: Nasol, mă!
4: E... Dar să știi că am pregătit și bancuri astăzi.
0: Pe bune? Ai da. Un banc tâmpit?
4: Am multe.
0: Ai multe? Da. Ah, ce bine!
4: Dar, da, l-am întrebat pe Radu Zim și mi-e un banc bun și a ieșit ăsta tâmpit. Deci,
0: păi ți l-a zis pe ăla, da.
4: Mi l-a zis pe ăla. Vrei să vi-l zic?
0: Da, te rog, da, ia, hai.
4: Deci un soț al unei soții,
0: da,
4: s-a dus la piață pentru că urma o zi foarte importantă, cum ar fi ziua mea, da? Ca și cum ar veni ziua mea. Și a zis, bă, trebuie să-i pregătești ceva foarte bun. S-a dus și a cumpărat un calcan. A venit cu el acasă, s-a dus, a făcut o baie, a pregătit și a luat tot ce-i trebuie. Să zicem Fodor și urma ziua Irinei. După care a pus o muzică, s-a aranjat, s-a parfumat, pregătit să se apuce de gătit, să-i facă o surpriză soției lui. La un moment dat, când se întoarce în bucătărie, ia calcanul de unde nu-i. Dă-i, caută-l în baie, caută-l în sufragerie, pe sub covor, du-te în frigider. Nu era calcanul nicăieri. Pleacă, se întoarce și la un moment dat, pe pervaz, cu geamul deschis, găsește calcanul. Și zice, ce faci, mă, calcane, pleci? Și calcanul cu ochii mari, păi...
2: Morning glory, morning glory, dinți, măsele, scobitorii.
0: Da, aplauze de pentru bun, Adela Popescu. Mulțumim foarte mult. Da,
4: bun,
0: da, așa,
4: bun,
0: așa. Așa se face, da. Da, da, da, nu, asta e. Ce să mai... Da. Bun, cred că da.
4: Cred că am terminat
0: da, și eu zic că da, putem da. Să-și închidem emisiunea.
7: Acum mai avem,
0: da, mai avem un concurs.
7: Mai avem un concurs.
0: Stai puțin cu noi să facem da. Un concurs, să dăm un premiu la oameni ăștia?
4: Ce să fac? Păi!
0: Da, auzi, îți dăm și puțin
4: păi,
0: tort.
4: Avem și da. Păi, plăzături. Pleci? Păi!
0: Da. Păi, da. Foarte bun. Foarte bun. Bun. Da, da, da. De mult n-am mai auzit un banc așa tâmpit, știi? Păi. Da, cum zicea, știi că povestea domnul Ioan Groșan, știa că ați citit voi Odiseea spațială și asta, da.
4: Nu,
0: nu vorbeam cu tine, vorbeam cu
4: tine.
0: Așa.
4: Nu știu
0: mult
4: depresiune aici. Aole, nu știu cum
0: să zicea că pe vremuri când aveau ei Ars Amatoria, unde era Ioan Groșan, era Ioan Temorar, erau oameni care scriau comedie și scriseseră o piesă de teatru absurdă și a venit un domn de la cultură, un securist, să vadă piesa. Și să, adică de la cenzură, știi? Și a stat așa până la sfârșit și chiar era o tâmpenie, știi? Nu se înțelegea nimic și la sfârșit a zis, e bună, e absurdă.
4: cam după criteriul ăsta da. L-am ales și eu.
0: Nu, nu, foarte bun.
7: Foarte deci, bun, chiar, excelent.
4: Chiar... Și mai am unul scurs și gata, ca să ne revenim. Da, adică da, dacă da, v-ați format o impresie bună, trebuie să reveniți picioare pe pământ.
0: Așa?
4: Bună era pe moarte. Și moartea mai voia o dată.
0: Da, nu, nu.
4: A zis ca să ne revenim totuși.
0: Păi, de la...
2: Morning Glory, Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cireșele, iermișori. Șase, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Unul dintre spectacolele de referință din cadrul Arena di Verona Opera Festival, un eveniment anual care se desfășoară din iunie în septembrie, este Nabucco de Giuseppe Verdi. Este opera despre care Verdi însuși a declarat: aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera mea artistică. Operă dramatică în 4 acte, cu un libret de Temistocle Solera, Nabucco este prezentată în premieră sub titlul ei original, Nabucodonosor, pe data de 9 martie 1842 la celebrul Teatru alla Scala din Milano. Iubitorii de operă știu fără îndoială că aria cea mai importantă din Nabucco, o arie de o frumusețe cu totul tulburătoare, este Va Pensiero, cunoscută și sub numele de Corul Sclavilor. Îi somez de-a dreptul pe cei care încă n-au descoperit această bijuterie a muzicii de operă să o facă neîntârziat. Și acum câteva cuvinte despre personajul principal al operei lui Verdi. Nabucodonosor al II-lea este cel mai însemnat rege babilonian și totodată un personaj biblic care joacă un rol foarte important în viața și în istoria poporului evreu. Nabucodonosor al II-lea este fiul regelui de origine caldeană, Nabopolassar, care întemeiază Imperiul Neobabilonian sau Caldean. La moartea fondatorului, Nabucodonosor al II-lea îi preia coroana și duce o politică mai pașnică decât a tatălui său, deși presărată cu o serie de bătălii și de conflicte și animată de dorința noului rege de a-și extinde imperiul. Printre altele, populația evreiască din Ierusalim, capitala Iudeei, are de suferit din cauza noului rege, iar după ce acesta dărâmă templul lui Solomon, palatul regal și zidurile orașului, mulți evrei sunt deportați în Babilon. Cronica muzicală a acestei drame istorice este, de fapt, nucleul operei lui Giuseppe Verdi. Pe de altă parte, pe durata domniei de 4

0: 43 de ani a lui Nabucodonosor, Babilonul devine cel mai strălucitor oraș din Orient. Nabucodonosor al II-lea dispune ridicarea mai multor temple babiloniene, printre care Esagila și Etemenanki, înfrumusețarea palatelor și a centrului ceremonial al orașului, precum și renovarea căii procesiunilor și a porții Iștar. Tot el este creditat cu construirea și amenajarea grădinilor suspendate ale Semiramidei, din care, din păcate, nu s-a mai păstrat nimic. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Morning Glory, Morning Glory, patriei, apărătorii.
2: Haideți la ghețată!

0: amanta dintr-o femeie este de ținut.
1: Bărbații sunt leneși. Bărbații sunt foarte comozi, foarte leneși.
2: Mamă.
3: Eu n-am prietene urâte, toate prietenele mele sunt frumoase. Știu că urmează hate, dar recunoaște. Dacă nu-mi place de tine fizic, dar nu mă refer ca bărbat. Femeie e bărbat, dacă nu-mi place cum arăți fizic, eu nu pot sta lângă tine.
4: Pască, pască.
0: Pupici mulți.
5: Și uite cum, după 9 ani, nimic nu s-a pierdut din acest spirit care, nu e așa, din când în când primește o amendă. Așa că, așa, scuză-mă, Adela.
6: Zic, nimic nu... Ce-ai zis tu?
5: Nu, pe bune.
6: Nimic nu s-a pierdut, dar nici nu s-a schimbat.
5: A început să fie atentă la ce zic. Deci,
7: da.
6: Doar că nu ține minte.
5: Numai două ședințe de terapie cât am făcut cu ea până acum. Bă, s-a schimbat treaba, bă, s-a schimbat treaba. Silvia, deci ai aflat unde e magazinul de...
7: Da, o să-ți dau și ție pontul.
6: Nu,
7: este
6: dar nu zice la radio,
5: da?
7: Deci nu cu... spunem la radio niciun mărge... caz.
5: Cum spune tu, Silvia, mărgeleturi?
7: Mărgeleturi, hainării.
0: Mă scuzați, nu vă supărați pe mine, dar așa e.
5: Da.
6: Stai puțin că vreau să promovez și eu această frumoasă emisiune.
7: Cocheta acasă este fericită.
5: Da.
7: Și e un pont foarte bun.
8: Meu, da?
5: Da, așa, bun.
8: Marian, ce vie, telefonul meu unde e?
5: Hai să facem și un concurs. Da,
7: așa.
5: Concurs.
9: Acel concurs.
5: Acel concurs.
6: Cu premii.
5: Cu premii.
9: Un premiu mare, frumos.
5: Serios? Avem un boombox, da.
9: Boombox.
5: Boombox.
9: Cu care mergem la Bruzia.
5: Boombox.
6: Aoleu, trebuie să fac ceva.
5: Da, zine
9: ia,
5: ceva.
9: Hai, acum dacă tot ai început,
5: a început să-și aduc aminte.
9: Bă, e bine.
5: Suntem cu Adela Popescu, e și domnul Bruno Andreșu aici cu noi.
9: 21-22.
5: Noi ne-am
6: făcut,
5: da,
6: repede o casă la Șușani și da? I-am invitat pe Fodor și pe Irina să vină în vizită la noi. Fodor este astmatic, dacă cunoașteți asta despre el.
5: Da.
6: Și,
5: eu credeam că e prost. Dar nu...
6: Hai, mă, că e prietenul meu.
5: Doar prost.
6: Și avem niște dormitoare puține, dar și un turnuleț mic, foarte mic, un 3x2, ceva de genul ăsta. Și la el acolo vrea să doarmă. Băi, și am aranjat frumos turnulețul să nu doarmă cu Irina în cameră, că el sfore și Irina nu suportă când el sfore. Și am zis, ok, Irina doarme în dormitorul mare și tu dormi în turnuleț, care e de fapt un fel de pod. Ai înțeles? Dar mic. Și am aranjat frumos, i-am pus pătuțul, i-am pus frumos la geam tot ce trebuie și am găsit un ghiveci de la bunica mea mai veche, așa, din lut. Și zic, hai să adun niște buruieni de pe aici, să-i le pun, să arate frumos când vine. Vine omul, se pune frumos, vai ce frumos m-ai amenajat. Întâmplător, în ghiveci am pus o mână de ambrozie.
5: Oh, mamă de la mă!
6: Ăsta l-am sunat și am zis, hai că am florit ambrozia, când vii?
7: Pregătiți de oaspeți?
5: Da. Deci presupun că a horcăit toată noaptea.
6: Era să moară.
5: Aoleu.
6: Păi eram 3x2 și cu... Tu stai seama, un ghiveș de ambrozie la capul patului?
7: Ăsta a testat prietenii.
5: Da. Vai de capul
6: și de zile.
5: Ai energie la cianură? Ți-am pus, am scăpat un pic. Doamne,
6: deci
5: băi,
6: cam asta
5: Adela,
6: s-a întâmplat. Eu sunt prietenă bună.
5: Băi, îmi ești simpatic. Adică ai început să-mi fii îngrijorător de simpatic. Da, tată! Vrei să dăm la noi? Ești astmatic? Hai să vedem! Ce putem să-ți dăm?
6: Cam asta s-a întâmplat, da.
5: Vai
6: și am rămas totuși prieteni.
5: Vai de mine, da.
6: Da.
5: Superb. Ea are nivelul de empatie al, uite să spun și eu, bancul ăla care îmi place, al acelui medic, nu? Care consulta un domn și zice, da, din păcate am o veste proastă și una bună. Cu care să încep? Cu aia proastă. Aveți cancer. Și aia bună? A intrat băiatul meu la facultate.
6: Al tău e mai prost decât al meu.
5: Da. Bun.
6: Hai,
9: era o variantă cu am găsit la radiografie ceva, niște pete pe plămâni. Și aia bună care este? O putem rezolva în Photoshop.
5: Jos lamele de pe Sean Connery. A început să semene cu unchiul lui.
6: Cu mine.
5: Nu, și cu unchiul lui. Am și eu un banc.
10: Morning Glory, Morning Glory, da. Face rime ascultătorii.
5: Așa, bun. Hai să vedem acum ce prosti ne-a trimis aici. Morning Glory, Morning Glory. Așa, suntem atât de mulți încât... Nu, asta e prostă. Nu e, da. Ia, blochează-l pe ăsta.
6: Facem block party.
5: Mă tâmpenie.
6: De ziua lui Morning Glory.
5: Așa?
6: Câți ani ați împlinit?
5: 9 anișori.
6: Mamă, ce mult.
9: Foarte mult.
5: Da.
9: Cine ar fi crezut?
6: Și sunteți mai bun sau mai slab decât la început?
9: Băi, eu încep să slăbesc.
5: Băi, mai ții minte pe ăla?
9: Care?
5: Filmăm?
9: Da!
5: Adela.
6: Da.
5: Și că vine... era unul în tren. Așa. Și avea o geacă din asta de piele ca a ta, așa,
6: de la de aici, din Colentina.
5: Și vine controlorul și zice biletul. Și să zice...
6: A, tu acum joci?
5: Da. Mamă, ce-am slăbit.
6: Asta-i. Atât s-a putut. Nu mai am vineri libere.
5: Gata. S-a terminat. Hai, îmi place cum gândești. Îmi place cum gândești. Bun, Morning Glory, Morning Glory. Hai cu concursul. Asta cu suntem atât de mulți încât frate, deci ne-au venit atâția ascultători de la alte radio-uri și
6: pe de ce? Alte radio-uri
5: au public,
6: de asta.
5: Nu, au public de proastă factură.
6: A crescut audiența.
5: Acum îi regăsim aici. Îi regăsim aici în comentarii. N-ai ce să faci. Băi, dar e o rușine. Da, asta e, na, ce să faci? Faci și compromisuri. Faci și compromisuri.
6: Asta am arătat spre mine, că da. Dacă faceți de astea, ce vă așteptați? Da. Totuși, hai, am dat eu unui coleg actor 1000 de fani de-ai mei și n-a avut grijă de ei.
5: Da.
6: Și am zis că nu mai dau nimănui, nici vouă nu vă mai dau nimic.
5: Nu, mă, nu. E... Bun, 0729-00122, hai să vedem dacă avem totuși niște răspunsuri care să merite un...
9: Boombox.
6: Ce e boombox?
5: Castofon. E un castofon.
6: A, de pe vremuri?
5: Da. Dar e nou.
6: Dar el funcționează?
5: E nou.
6: E de hipster, e mișto.
5: E nou, are casetă.
6: E de hipster.
9: E de star reinterpretat.
5: Are casetă. Îi dădem și cu casetă sigilată să-și tragă muzică de la Rock FM. O poate să-și înregistreze. Pune lângă radio.
6: Nu fi nebun.
5: Da.
6: De picnic e perfect.
5: Trage muzică.
6: Cine mai face?
5: Și dăm și creon.
6: Dacă vrei să cucerești altfel.
5: Îi dăm și creon, dar.
10: Morning Glory, Morning Glory, nu vă dă-și ascuțitorii.
5: Băi, la toate ne gândim, Adela. La toate. Deci, băi.
6: Dar care era întrebarea?
9: Trebuie să facă rime cu Morning Glory, Morning Glory.
6: Ah, da,
5: morning. E pătrată roata morii.
9: Țac, țac, bună. Țac.
6: Stă pe vine gânditorii. Ce mai face visătorii?
5: Da.
9: Merry Christmas, porcușorii.
5: Da.
9: Așa? Ia mai lasă-mă cu sorry.
5: Da. Bun, deci e pătrată roata morii. Ar fi o...
9: E o idee,
6: da? E drăguț, da.
5: Fac cu mâna dirijorii, de asemenea îmi place.
6: A, da.
5: Și Morning Glory. Hai să vedem dacă putem să facem ceva. Să câștigăm ceva aici.
6: Și ce, nu putem mâine?
5: Nu mai putem mâine, că mâine sâmbătă, Adela. Mâine sâmbătă, Adela.
6: Of, Adela, of.
5: Puturoși sunt servitorii. Aia asta e cam...
6: Cam la prima mână, cum s-ar zice.
5: Shaming, da.
9: Da.
5: Nu merge.
6: Morning Glory, Morning Glory.
5: Hai, mă, mai încercăm?
9: Cu tezătorii.
5: Așa? Nu mai merge.
6: Vine.
5: Da.
9: Stăbuți sunt donatorii.
5: Așa?
6: Și noi mi-au fost butezătorii. Cam old school.
5: La 5 facem ochișorii. Fac cu mâna dirijorii.
6: Asta cu dirijorii e frumoasă.
7: Da,
5: fac cu mâna dirijorii.
9: Ia stai să vedem.
5: Sau, stai puțin. Stai să vedem aici. Vin poștași, aduc scrisori.
6: Vin poștași, aduc scrisori.
9: Băi, ce bune asta.
5: Da.
6: Vin poștași, aduc scrisori.
5: Da.
6: E bună asta.
5: Hai, mă.
9: Unde ai văzut?
5: Aici. Uite aici. Aici, Mihai. Aici.
6: Ah, e impartă același mouse.
5: Da. Ia mâna de pe mouse.
9: Da? Why not?
5: Da, mie îmi place.
6: Asta cu vin poștași,
9: aduc scrisori.
6: Scrisori.
9: E cu Y la final.
6: Morning Glory, Morning Glory,
5: păi vin poștași, aduc scrisori. Care creează după aia regrete, da, exact, și așa scrisori. Mai departe. Da.
9: Regrete eterne.
5: Da, regrete eterne.
6: Da.
5: Și condimente familiei, da.
9: Bine, deci...
5: Băi, Deci, da. Deci gata? Aisa?
9: Aisa.
5: Aisa.
9: Aisa. Aisa. Cutemă.
5: Așa. Aisa. Bun, deci în concluzie, felicitării. Felicitării. Boombox. Boombox. Să ascultați Morning Glory la Boombox. Mergi pe stradă să asculti Morning Glory, ce niște...
7: Ar fi drăguț. Să ne trimiți o filmare, Aida.
5: Bun.
6: Aisa, mă. Aisa,
5: mă. Aida, ești tu la cap. Da.
7: Mulțumesc.
5: Aida.
6: Aida, Aida,
7: Aida.
6: Aida aici.
9: Aida.
6: Că s-a furat destul.
5: Gata. Bun, deci ăsta a fost...
6: Acum că plec, vreau finalul ăla. Deci și...
9: Deci...
6: Cum era?
7: Păi așteptăm să vă spunem.
6: Ce faci, mă? Adela, plec.
5: Da. Deci, așa, pleci?
6: Nu,
5: pleci?
6: Nu, fă cu tot. Ce faci, mă?
5: Adela? Ce faci, mă, Adela?
9: Pleci?
5: Pleci?
6: Păi...
10: Morning Glory, Morning Glory, nu vă dă-și ascuțitorii.
5: Băi, cred că a fost suficient.
6: Vă
5: mulțumim foarte mult. 9 ani, ca mâine trece, mai rămâne 16. Hai să ciocnim un pic la microfon. Veniți încoace.
6: Doamne, sunetul ăsta e așa de frumos.
5: Da? Haideți, domnul.
6: Este sunetul fericirii.
5: Așa, să auziți și voi chestia asta și după aia vă lăsăm să vă mai gândiți, să poate totuși ne deranjați cu aia pastă de euro, că na, nu e simplu nici pentru noi, 21-22. Așa că, na, hai să ciocnim.
6: Mamă!
5: La mulți ani, Morning Glory, mulțumim foarte mult, mulțumim ascultătorii, mulțumim realizatorii și mulțumim și Rock FM, la mulți ani și lui Rock FM. 16 pe 9 face o figură foarte frumoasă, Rock FM 16 ani, Morning Glory 16 ani, în curând, mă rog, da, mai e puțin, ce mai e, ce, așa, uite, așa trece. Și altfel, vă mulțumim foarte mult, vă dăm întâlnire luni cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Așa că v-am pupat dulce pe ceacre, vă spunem, ca de obicei, la revedere. Abia așteptăm să vă spunem Sanchi, bună dimineața, vă transmitem tradiționalul...
6: Păi asta e grădiniță aici?
5: Ha?
6: Asta e grădiniță?
5: Da,
6: avem
5: da,
6: 9
5: anișori. Da, da, da.
6: Aia și casa a treia.
5: Mulțumim, Adela Popescu, mulțumim, a fost o mare încântare să... Da, să.
6: No.
5: Cum a spus,
6: și o tristețe?
5: Cum i-a spus un unchi unui amic de-al meu care a făcut rachiu ăsta, raliu. Deși el face și rachiu, ce față are.
10: Mancațiaș.
5: Da? I-a spus, a venit să-l felicite după raliu ăsta de la Tulcea. E foarte mișto. Și a zis, nepoate, a fost lamentabil. Ți-a ieșit lamentabil.
6: O secundă, nu pot să mă zic pe asta.
5: Te rog.
6: Îi făceam o surpriză bunicului nostru, avea 80 de ani,
5: da.
6: Nu știa că venim, era ziua lui. Surpriză! A deschis ușa și a zis, măi, secreților.
5: Asta e.
6: Am terminat în vârf.
5: Da.
6: Aveam, spune foarte drăguț.
5: Exact când aveam tendința că s-a încheiat emisiunea, uite că nu s-a încheiat. V-am pupat dulce pe cea, cred, vă mulțumim foarte mult, vă spunem...
2: Pa, pa, pa, pa!
11: La revedere!
5: Și e tradiționalul... Bun, și asta e, gata.
2: Hai, pa, la revedere!
5: Gata, pa, pa, pa, pa!
10: Morning Glory, Morning Glory face nouă anișorii!
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
17: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
2: You two, you need to talk.
1: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Commercials left the building. Let's get back to rock.
7: Și acum, la revedere, o să vă mai spunem, am mai spus, dar până una alta ne urăm la mulți ani și ne gândim și la cei care au fost alături de noi.

0: Rock FM, este ora 10 și 4 minute. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, premierul interimar Ilie Bolojan este mai bine de o oră la sediul DNA Iași. El este audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fonel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu ar fi intermediat întâlnirea din biroul premierului în schimbul la 1,5 milioane de euro. Bogos încerca să obține despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui. În acest dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului. România trebuie să aibă până la finalul anului un buget credibil, susținut de toate partidele. Este soluția pentru ca agențiile de rating și partenerii străini să mențină România atractivă pentru investiții, a spus ministrul finanțelor Alexandru Nazare la TVR.
2: Avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, astfel încât bugetul să fie adoptat cât mai curând în acest an, pentru că investitorii și agențiile și Comisia Europeană se uită la aceste jaloane importante în deciziile pe care le iau.
1: Între timp, guvernul așteaptă astăzi raportul celor de la Standard & Poor's. Nazare s-a declarat optimist că România nu va fi retrogradată la categoria junk, nerecomandată investitorilor. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Lacuna Coil. Și vă spun sincer că n-ai cum să, vorba aceea, enjoy the silence după Morning Glory. La mulți ani, măi, Morning Glory, să fii vesel de cei 9 anișori. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început Rockaholic.

Hey Jude, cam tot ce au atins muzicienii din The Beatles s-a transformat în aur pur. Piesa aceasta, Hey Jude, este una dintre cele mai cunoscute din istoria muzicii. Atenție, nu din istoria trupei The Beatles. Și vă mai spun că ciorna pe care Paul McCartney a scris Hey Jude a fost vândută acum 6 ani contra sumei de $910,000. Această sumă a depășit de aproape 5 ori estimarea inițială. Rămâneți pe aproape, ascultăm imediat de la Warrant, Cherry Pie.

0: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Englishman in New York, dar și în Cluj-Napoca, pentru că Sting a făcut mare show la Untold anul acesta la Cluj Arena. Artistul își continuă turneul Sting 3.0 cu partea nord-americană a seriei de concerte. Mergem înainte alături de nemții de la Scorpions, ascultăm But The Best For You.

0: Over the Hills and Far Away, un cântec din folclor, să zicem, preluat adesea de mari artiști. Au mai fost variante, nu numai cea a lui Gary Moore, pe care am ascultat aici la Rock FM, ci și cele semnate de Nightwish sau de Ruslana. Cântecul acesta, în varianta lui Gary Moore, a ocupat locul întâi în clasamentele din Finlanda și Norvegia și a mai avut locuri fruntașe în Marea Britanie, în Suedia și în Irlanda. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11.
1: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI? Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni. Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit? În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini, o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori, dar și un show divertis cu avatare. Nu doar o conferință, ci un show multimedia. Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Iconopidă la 5,99 lei kilogramul, salată Iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of pie. Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe ghetin.ro.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Viața bate câmpii.
10: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
11: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
10: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
11: Eu am fost, el n-a venit.
10: Mulțumesc.
11: Și eu.
12: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
13: Râzi de ce există!
14: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
13: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
17: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
16: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
17: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
16: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
17: dar și un show divertis cu avatare.
16: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
17: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: FM, este ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, România așteaptă astăzi a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, nerecomandabilă investitorilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ieri că România nu a derapat financiar în acest an și s-a încadrat în țintele asumate. Aplicația Maetera, agenției pentru cadastru, este în continuare nefuncțională. Extrasele de carte funciară pot fi obținute exclusiv de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, anunță reprezentanții ANCPI. Platforma se află în etapa testărilor de securitate și performantă pentru asigurarea unei funcționări sigure și protejarea datelor. Autoritatea comunică publică în momentul operaționalizării. Transelectrica avertizează asupra unor tentative de fraudă. Consumatorii primesc mesaje prin care sunt informați că le sunt deconectate serviciile din cauza că nu au plătit factura la energie electrică. Transelectrica reamintește că nu este furnizor de energie electrică pentru consumatorii casnici. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

All Apologies, o piesă care a devenit cumva una de doliu. Cântecul a fost lansat sub formă de single în decembrie 1993, cu puțin timp înainte ca vocalistul de la Nirvana, Kurt Cobain, să se stingă. S-a întâmplat în aprilie 1994. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM. It rocks.

0: Within Temptation, Jillian. Tare mult îmi doresc să văd cât de curând documentarul The Ballad of Judas Priest, regizat de Sam Dunn și de Tom Morello, cel pe care îl știți în calitatea sa de chitarist în Rage Against the Machine. Un film ofertat pentru cei care iubesc rock-ul și în special Judas Priest. Documentarul acesta a fost lansat în februarie anul acesta la Berlinale. De la Judas Priest ascultăm imediat Diamonds and Rust.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: La birou, fiecare minut contează.
5: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro. Pentru un business care excelează.
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: It's Greenlight Rock FM. Let the music begin.

0: Claudiu Cârțâna la Rock FM.
1: Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Bă! Bă!
1: Fata mea este model, cum altfel, de la Partizan. O piesă care a devenit foarte populară și asta grație ironiilor din versuri. Radu Paraschivescu ne vorbește aici la Rock FM în minutele următoare. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Unul dintre spectacolele de referință din cadrul Arena di Verona Opera Festival, un eveniment anual care se desfășoară din iunie în septembrie, este Nabucco de Giuseppe Verdi. Este opera despre care Verdi însuși a declarat: aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera mea artistică. Operă dramatică în 4 acte, cu un libret de Temistocle Solera, Nabucco este prezentată în premieră sub titlul ei original, Nabucodonosor, pe data de 9 martie 1842 la celebrul Teatru alla Scala din Milano. Iubitorii de operă știu fără îndoială că aria cea mai importantă din Nabucco, o arie de o frumusețe cu totul tulburătoare, este Va Pensiero, cunoscută și sub numele de Corul Sclavilor. Îi somez de-a dreptul pe cei care încă n-au descoperit această bijuterie a muzicii de operă să o facă neîntârziat. Și acum câteva cuvinte despre personajul principal al operei lui Verdi. Nabucodonosor al II-lea este cel mai însemnat rege babilonian și totodată un personaj biblic care joacă un rol foarte important în viața și în istoria poporului evreu. Nabucodonosor al II-lea este fiul regelui de origine caldeană, Nabopolassar, care întemeiază Imperiul Neobabilonian sau Caldean. La moartea fundatorului, Nabucodonosor al II-lea îi preia coroana și duce o politică mai pașnică decât a tatălui său, deși presărată cu o serie de bătălii și de conflicte și animată de dorința noului rege de a-și extinde imperiul. Printre altele, populația evreiască din Ierusalim, capitala Iudeei, are de suferit din cauza noului rege, iar după ce acesta dărâmă templul lui Solomon, palatul regal și zidurile orașului, mulți evrei sunt deportați în Babilon. Cronica muzicală a acestei drame istorice este, de fapt, nucleul operei lui Giuseppe Verdi. Pe de altă parte, pe durata domniei de 43 de ani a lui Nabucodonosor, Babilonul devine cel mai strălucitor oraș din Orient. Nabucodonosor al II-lea dispune ridicarea mai multor temple babiloniene, printre care Esagila și Etemenanki, înfrumusețarea palatelor și a centrului ceremonial al orașului, precum și renovarea căii procesiunilor și a porții Iștar. Tot el este creditat cu construirea și amenajarea grădinilor suspendate ale Semiramidei, din care, din păcate, nu s-a mai păstrat nimic. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Small Things. Sunt câteva mici amănunte care indică apariția unui nou album Blink-182 în viitorul apropiat. Fapt confirmat cumva de toboșarul Travis Barker într-un interviu acordat pentru The New York Times. Mai mult, muzicienii din Blink-182 au anunțat prezența la câteva mari evenimente din Europa, Rock am Ring și Rock in Park din Germania. Asta se va întâmpla anul viitor, în 2027. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit Unicredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
8: Ferice contradictii!
6: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
9: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
9: Bilete pe ghetin.ro.
11: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.

0: Trick or Treat. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM este ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, Ilie Bolojan a ieșit de la DNA de Iași după mai bine de 2 ore și jumătate, fără a face declarații. Premierul interimar a fost audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Fostul lider PNL Vaslui Mihai Barbu ar fi intermediat întâlnirea din biroul premierului în schimbul la 1,5 milioane de euro. Bogos încerca să obțină despăgubiri de până la 3 milioane de euro de la DSVSA Vaslui. În acest dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului. Raportul Standard & Poor's este așteptat în această seară. România este pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Primele două agenții au menținut ratingul actual. Președintele Nicu Șordan a declarat că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Zor de zi cu Phoenix, o trupă care va fi de văzut pe 21 noiembrie la Teatrul Nației din Ploiești. De asemenea, muzicienii și-au anunțat prezența la festivalul Nibiru Rock Days 2027, eveniment care va avea loc în Costinești în perioada 31 iulie-1 august. Vă salut, sunt Claudiu Cârțena.

0: More Than a Feeling de la Boston. Trupa Metallica a anunțat prelungirea turneului M72 în 2027. Muzicienii au adăugat 12 noi concerte în America de Nord. În deschiderea celor de la Metallica vor urca pe scenă Avatar și Limp Bizkit. La Rock FM ascultăm imediat Sad But True.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: The break's over. Ready to rock?
7: Tune it up.

The One I Love cu Arie. Se merge mai bine în România, așa că drumuri bune, colegul. Dacă ați ratat ediția aniversar,

0: Intrarea în oraș. Șoseaua trebuia să fie gata acum 2 ani. Deci și șoseaua a întârziat în felul ei la inaugurare, deci toată lumea este ok. Practic, vedeți că e posibil ca omul să fie în trafic de 2 ani și poate de asta nu s-a, nu? Poate de asta nu s-a deschis. Și normal, bietul om probabil că uitase complet de inaugurare. El, săracul, încerca să ajungă la timp la Poiana Brașov pentru Revelion și plecase din timp de acasă, în sensul ăsta. Bun, deci, ca să rezumăm, e ca și cum n-ar fi tăiat panglica la noua fabrică de panglici, pentru că nu aveau încă panglică.
1: Morning Glory, Morning Glory, iar nu bate tricolorii.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Aici se încheie ediția de astăzi Rockaholic, ultima din această săptămână. De luni va reveni la Rockaholic în fața microfonului Ciprian Muntele. Până atunci vă spun că după ora 13 îl veți putea asculta la Rock This Way pe Lucian Boariu, iar de la ora 16 va începe o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hurbaru. Înainte să-mi iau rămas bun, încă o dată la mulți ani, Morning Glory! Sunt Claudiu Cârțână, toate cele bune, bye bye!
1: A început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: S-au zilele mele tot una.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
6: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Urcă-te, muzica te așteaptă.
10: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
10: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
13: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
14: You two, you need to talk.
13: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
15: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, a început vaccinarea antigripală. Copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice și cei de peste 65 de ani pot beneficia gratuit de imunizare. Adulții asigurați între 45 și 65 de ani beneficiază de compensare de 50%. Românii vor putea investi de luni într-o nouă ediție Tezaur. Titlurile de stat au scadențe de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile ajung până la 7,50%. Perioada de subscriere se încheie pe 6 noiembrie. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Și România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolori întâlnesc Polonia în deplasare de la ora 21:45 de minute. Selecționerul Gică Hagi.
2: O să fie un meci frumos. Suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător. Echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună și cea mai mare din Europa.
1: Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: Am ascultat-o pe Alanis Morissette cu Ironic. Și da, câteodată sunt ironic, alteori sarcastic, uneori și cinic. Te salut, Lucian Boariu, sunt iar aici la Rock FM. A reînceput programul Rock This Way, care îți oferă zilnic la prânz meniul zilei cu felurile tradiționale, sesiunea de Q&A și piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit deja de 16 ani încoace, aici la Rock FM, ascultăm Best Of, Best Of The Greatest Hits, inclusiv de pe la noi. Spre exemplu, când s-a împărțit norocul, rock-ul, cu Dirty Shirts.
1: Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Mă uitam prin calendarul zilei și am aflat că astăzi, 2 octombrie, este printre altele sărbătorită World Smile Day. Ziua mondială a zâmbetului, pentru că vorba aceea, vorba mea, zâmbește, mâine va fi la fel. Și cu ocazia World Smile Day, ai grijă că nu se spune că cineva s-ar putea să-ți poarte zâmbetele. De eu te întreb astăzi în programul Rock This Way, ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, cu ocazia World Smile Day, în sesiunea de Q&A, te întrebăm astăzi ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Tracy Chapman și apoi Green Day.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.rent.
3: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
4: You two, you need to talk.
3: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Commercials out. Rock is

Rock This Way aici la Rock FM, astăzi cu ocazia World Smile Day. În programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Trimite povestea ta, întâmplarea ta.

în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Trimite povestea ta scrisă sau printr-un mesaj vocal la același număr de WhatsApp 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi 2 octombrie, cu ocazia World Smile Day, te-am întrebat ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești și am mai primit povești și întâmplări prin WhatsApp la 0729001122. De regulă ne scrie Andrei din Timișoara, întâmplările rock ce m-au făcut să zâmbesc și să râd le întâmpin la concertele live, voi încerca să enumăr două pe scurt. 1. La un concert trooper, publicul scanda bis. Oscar făcea semne să cerem două piese. Coyotu nu observase și nu înțelegea de ce unii strigau încă una și alții încă două în același timp. L-a observat pe Oscar și a zis, dar dacă ei vor să asculte o piesă, la ce-i forțezi tu să asculte două? Și doi, înainte de un concert Dirty Shirt, Rini stătea cu noi, cei din fața scenei, de vorbă. Când a considerat că va trebui să plece, ne-a anunțat într-un mod comic, strigând foarte tare, bă, dar să înceapă ăștia să cânt odată, de o oră stau aici. No, păi mă duc la organizator să le fac reclamație la Dirty Shirt ăștia. Păi nu se mai poate, ne scrie și își aduce aminte Andrei din Timișoara. Salut, Lucian! O întâmplare amuzantă a fost la un concert cu Marilyn Manson, printre alții. Manson l-a scuipat pe un prieten de-al meu care era în fața scenei. Și acel prieten l-a scuipat și el pe Manson. Voi să nu faceți ca ei, că erau vorba aia, oameni în toată firea, nu? Rockeri, unul artist, altul un public. Nu erau două cămile care se scuipau. Așadar, cu ocazia World Smile Day, în programul Rock This Way, aici la Rock FM, te întrebăm ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Trimite întâmplarea sau povestea ta, scrisă sau vocală, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Pretenders. Fii pe fază și ora ce urmează, după minutul de știri, ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hard Rock. Rock cu inima. Pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
11: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
10: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
11: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
10: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
11: dar și un show divertis cu avatare.
10: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
11: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Prelungirea crizei politice duce euro la un nivel record. A fost cotat de Banca Națională la 5,34 lei de bani. Recordul anterior fusese stabilit pe 23 septembrie, aproape 5,28 lei de bani pentru un euro. Saltul de aproape 1% este cel mai mare din luna mai, după demiterea guvernului Bolojan și până acum. Scandalul legat de declarațiile ambasadoarei americane în Grecia ajunge în Congresul Statelor Unite. Democrații cer investigarea lui Kimberly Guilfoyle și lista întâlnirilor acesteia. Este acuzată că s-a lăudat cu demiterea guvernului Bolojan. Totul a pornit de la o anchetă a Wall Street Journal privind demersurile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor în Europa de Sud-Est. Și 7 linii de transport din București vor avea trasee modificate în acest weekend. Sunt 3 evenimente care au loc și necesită închiderea unor străzi. Vizate sunt liniile 63, 90, 282 și 385 și mai multe autobuze de noapte. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: Playing rockin' tunes in the afternoon.
3: Rock, yeah.
4: Rock on!
5: Rockin' to the radio.
2: Rock This Way.
5: On Rock FM.
2: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

piesa de rock colecție astăzi aici în programul Rock This Way la Rock FM. Am ales I Hate Everything About You cu trupa canadiană Three Days Grace. Ăsta a fost single-ul de debut al trupei din albumul de debut intitulat chiar așa Three Days Grace și lansat în 2003. Piesa I Hate Everything About You a fost compusă de solistul Adam Gontier și a ajuns pe locul 2 în topul Billboard Alternative Airplay. Și tot acolo în USA a primit 9 certificate de platină pentru vânzări de peste 9 milioane de exemplare. Și cred că ai remarcat, dacă ești fan și chiar dacă nu ești, de fiecare dată când Three Days Grace au concertat la noi, concertele au cam fost sold out.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM astăzi, 2 octombrie, cu ocazia World Smile Day. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Bună dimineața, domnule Lucian, comandantul echipei internaționale de pescuit a ajuns fără să vrea la un concert Iris. Nelu, cu o zi înainte, a fost la consultație și când am dus copiii la concert și eu să stau liniștit 2-3 ore, m-a văzut Nelu și m-a băgat cu forța la concert, ce-i drept, cu ajutorul celor de la pază. Și încă un mesaj în contemplare cu fotografie. Am râs copios când am văzut poza făcută de soția mea. Crivăț de la Bucovina îmi scotea peri albi. BFH Brezoi 2026. Ascultătorul nostru stătea cumva în genunchi, iar în spatele lui Crivăț i-a pus pe creștet barba albă, astfel încât ascultătorul nostru, nu-i așa, părea că, da, așa cum ne-a scris, Crivăț de la Bucovina i-a scos peri albi. World Smile Day și în programul Rock This Way la Rock FM te întrebăm ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Mesaje scrise sau vocale în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm H-Blocks, U2 și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: La birou, fiecare minut contează.
3: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgestore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgestore.ro, pentru un business care excelează.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
5: Everything changes.
6: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Bine v-am regăsit! Unul dintre spectacolele de referință din cadrul Arena di Verona Opera Festival, un eveniment anual care se desfășoară din iunie în septembrie, este Nabucco de Giuseppe Verdi. Este opera despre care Verdi însuși a declarat: aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera mea artistică. Operă dramatică în 4 acte, cu un libret de Temistocle Solera, Nabucco este prezentată în premieră sub titlul ei original, Nabucodonosor, pe data de 9 martie 1842 la celebrul Teatro alla Scala din Milano. Iubitorii de operă știu fără îndoială că aria cea mai importantă din Nabucco, o arie de o frumusețe cu totul tulburătoare, este Va Pensiero, cunoscută și sub numele de Corul Sclavilor. Îi somez de-a dreptul pe cei care încă n-au descoperit această bijuterie a muzicii de operă să o facă neîntârziat. Și acum câteva cuvinte despre personajul principal al operei lui Verdi. Nabucodonosor al II-lea este cel mai însemnat rege babilonian și totodată un personaj biblic care joacă un rol foarte important în viața și în istoria poporului evreu. Nabucodonosor al II-lea este fiul regelui de origine caldeană, Nabopolassar, care întemeiază Imperiul Neobabilonian sau Caldean. La moartea fundatorului, Nabucodonosor al II-lea îi preia coroana și duce o politică mai pașnică decât a tatălui său, deși presărată cu o serie de bătălii și de conflicte și animată de dorința noului rege de a-și extinde imperiul. Printre altele, populația evreiască din Ierusalim, capitala Iudeei, are de suferit din cauza noului rege, iar după ce acesta dărâmă templul lui Solomon, palatul regal și zidurile orașului, mulți evrei sunt deportați în Babilon. Cronica muzicală a acestei drame istorice este, de fapt, nucleul operei lui Giuseppe Verdi. Pe de altă parte, pe durata domniei de 43 de ani a lui Nabucodonosor, Babilonul devine cel mai strălucitor oraș din Orient. Nabucodonosor al II-lea dispune ridicarea mai multor temple babiloniene, printre care Esagila și Etemenanki, înfrumusețarea palatelor și a centrului ceremonial al orașului, precum și renovarea căii procesiunilor și a porții Iștar. Tot el este creditat cu construirea și amenajarea grădinilor suspendate ale Semiramidei, din care, din păcate, nu s-a mai păstrat nimic. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

La Rock FM am ascultat Bad English, When I See You Smile și uite potriveală, astăzi 2 octombrie este World Smile Day, așa că în programul Rock This Way, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești. Și am primit mesaje ca de obicei și prin WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Mihai ne-a scris că îl face să zâmbească momentul când e numit satanist de către unii pe care nu-i vede duminica în biserică la Sfânta Liturghie. Daniela a zâmbit când a văzut Porsche-ul psihedelic al lui Janis Joplin. Laura a zâmbit când Bob Dylan a fost huiduit și numit Iuda, fiindcă a trecut la chitară electrică. Iar Simona ne răspunde și ea la întrebarea: ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești? Când l-am dus pe copilul meu, atunci în vârstă de 16 ani, la un concert rock din ăla dur, tare, periculos, toți cu piele, lanțuri, bocanci, cercei, eu și soțul meu cu niște tricouri rozulici, așa cu floricele galbene. Pete de culoare. Bietul copil cred că a rămas marcat. Ce întâmplare rock te-a făcut să zâmbești? Scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM și rămâi cu programul Rock This Way, pentru că imediat o să ascultăm Lordi și apoi Minutul de Știri.

0: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
6: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
7: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
6: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
7: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
6: Bilete pe getin.ro.
8: Urcă-te, muzica te așteaptă.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, președintele anunță programul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului va discuta cu fiecare delegație de la ora 14 pentru o jumătate de oră. Prima oară vor intra la discuții cei de la PSD, iar consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Apoi, președintele Nicuș Ordan va nominaliza un nou premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Pompierii luptă a opta zi pentru a stinge incendiul de pădure din zona Băile Olănești, județul Vâlcea. Intervin 40 de pompieri și două aeronave Spartan ale Ministerului Apărării. Sunt circa 34 de hectare afectate. Și sute de școli sunt închise astăzi în Franța în urma violențelor de la protestele elevilor. Manifestațiile au fost organizate din cauza nemulțumirilor legate de problemele din educație. Guvernul a spus că vrea să răspundă doleanțelor, dar a criticat stânga radicală pentru deturnarea protestelor. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: This music makes my day on Rock FM. It's Rock This Way.

cu Aerosmith continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și cred că ai aflat și tu, ca și mine, de la știri că, iată, criza politică prelungită duce euro la un nivel record. A fost cotat un euro de Banca Națională la 5 lei și 34 de bani. Și nu știu de ce, uite, coincidență, cred, cel mai mare curs rimează cu Standard & Poor's, pentru că mai avem o veste bună. Raportul Standard & Poor's este așteptat în această seară. România e pe ultima treaptă, de jos, cred, din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Primele două agenții au menținut ratingul actual. Mie că, indiferent de ratingul de țară, o să rămânem tot Poor's ca standard. Însă, chiar și așa, noi, popor cu suflet balcanic, chiar și dacă o să ne scufundăm precum Titanic, tot o să scoatem acordeonul și o să petrecem ca tot omul. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți, pentru că astăzi, 2 octombrie, matinalul Rock FM Morning Glory cu Exarcu și prietenii împlinește primii 9 ani, zicem și noi așa, Morning Glory, Morning Glory, trăiască realizatorii!
1: Morning Glory, Morning Glory, sunt plin brajii cu schiorii. Orientări și tendinți.
2: Deci fii atent, băncile, apropo de discuția noastră eternă, vor fi obligate să dea la bancomat sumele exacte pe care le vor clienții, spune un proiect de lege adoptat de Senat. Nu știam că e atât de nervoasă lumea, dar e adevărat că nu prea poți să, mai ales dacă te duci la altă bancă decât aia la care ai cardul, oamenii nu vor mai fi constrânși să selecteze doar din sumele prestabilite oferite în prezent de interfețele ATM-urilor atunci când folosesc un card emis de altă bancă. Și ne dau exact câți bani vrem noi. Adică ideal ar fi ca băncile, la asta cred că se mai lucrează, să ne dea cât vrem, adică mai mulți bani decât avem pe card. Cred că asta e. Și posibil să ajungem și acolo, încât bancomatul, dacă n-are un leu să-ți dea, de exemplu, o să-ți dea o guvă.
1: Morning Glory, Morning Glory, picături în ochișorii.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Asculți programul Rock This Way. Până ieri puteai auzi 4 radiouri online powered by Rock FM, și anume Hard Rock, Ballads, 80s and 90s și Blues. Iar de ieri, de 1 octombrie, când Rock FM a împlinit 16 ani, am lansat alte 5 radiouri online, și anume Rock Românesc, sau cum îmi place mie să-i spun, Rockmânesc. Apoi avem un radio online, un stream cu Rock Extreme, de care se îngrijește domnul Cârțână. Avem și Rock the Underground, un radio online păstorit de Irina Marinescu, cea care va promova artiștii underground de la noi. Avem și un radio online cu folk bun, a lui Cristi Dumitrașcu, și Rock and Roll, de care se îngrijește

0: Săptămână de la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El împreună cu colega Irina Marinescu o să aibă invitată în studio pe Ana Ignis, care este solista trupei Underwaves. Se va vorbi printre altele despre show-ul din Quantic de pe 25 octombrie numit Rage Her, un show cu voci feminine rock. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
13: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
12: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
13: Eu am fost, el n-a venit.
12: Mulțumesc.
13: Și eu.
14: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râzi de ce existi!
16: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
18: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
19: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Vărăștean.
1: Bună ziua, vreme mai caldă decât ar fi normale la început de octombrie. Temperaturile maxime trec săptămâna viitoare de 25 de grade în zonele de câmpie. Director de prognoză ANM Florinela Georgescu la Digi24.
2: Săptămâna viitoare să ne apropiem în partea de vest și de sud-vest de 26-27 de grade și nopțile să fie mai calde, valori termice peste 0, peste tot în țară. Precipitațiile vor lipsi.
1: Misiuni pentru stingerea incendiilor cu 3 elicoptere Black Hawk și 10 de pompieri în Parcul Național Domogled. Au avut loc peste 107 aruncări cu apă, anunță autoritățile. Unele focare au fost localizate, în timp ce altele au rămas active. Și noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa a deschis circulației de joia viitoare. A costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țărcva. Știrile la finale, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.

Da, pe 2 octombrie 2017, Tom Petty ne părăsea din cauza unei supradoze accidentale de analgezice. Tom Petty s-a născut pe 20 octombrie 1950. A fondat grupurile Mudcrutch, Tom Petty and the Heartbreakers în 1977, iar în 1988, supergrupul Traveling Wilburys, cu care a lansat 2 albume. Recompensat cu 3 premii Grammy, muzicianul a lansat mai multe melodii de succes, printre care și American Girl, Stop Dragging My Heart Around, Breakdown, Listen to Her Heart sau Free Falling, cea pe care tocmai am ascultat-o. Tom Petty a fost inclus alături de trupa sa în 2002 în Rock and Roll Hall of Fame. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Drive.

0: Beatles, Let It Be. Încă o dată la mulți ani Morning Glory pentru primii 9 anișori. Și ar mai fi ceva de sărbătorit aici. Ia uzi, Sfântul Ciprian e astăzi. Pe 2 octombrie credincioși și ortodoxi îl prăznesc pe Sfântul Ciprian, cunoscut în tradiția creștină ca unul dintre sfinții care au apărat credința și au renunțat la practicile păgâne. Da. Avem și noi unul, cum spuneam, îl lăsăm slobot pe aici prin curte, deși e ziua lui, să știți că al nostru n-a dat ce a primit de băut, ieri de ziua Rock FM și azi de ziua Morning Glory. Eu știm, băiat descurcăreț, cu orientarea asta, el mai prost, în spațiu. Da, dacă ești Ciprian, ai un mare la mulți ani și de la noi. Ne întoarcem în câteva clipe cu The Prodigy Firestarter la 16 și 30 de minute. Am invitat în studio câteva fete, cucu, iete.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vinom 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Everything changes.
7: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM. Costinești, mâinile noi! E pe scandal astăzi, e vineri, weekend și am adus 1, 2, 3, 4, 5 scandalagioi aici în direct. Azi se observa că n-am zis mahalagioi aici, am zis scandalagioi aici. Da, o să vedeți despre ce este vorba. Am înțeles că v-a spus-o și colegul Lucian Boariu. A făcut un soi de promo că dacă noi, ăștia de la Rock FM, ne ajutăm între noi, cine dracu să ne ajute. Și am mai spus-o și ieri de sărbătoarea noastră. Se pune la cale un eveniment foarte țipător, Rage Her, așa se cheamă, de Backstage Base Productions, compus din două fete, Cucu, iată, Teddy Georgescu și Irina Marinescu.
1: Bună!
0: Georgescu și Marinescu.
2: Ne-am găsit.
0: Da, v-ați găsit. Teddy o știți, fosta noastră coleguță, mă rog, s-a dus ea prea departe. Pe Marinescu o știți ca pe un cal breaz și ea. Așa, de la ce v-ați luat? Hai, Teddy, să vedem. Și după aia vorbim și cu invitatele noastre.
2: De la ce ne-am luat?
0: Da.
2: De la să faceți... faptul că noi suntem femei.
0: Așa.
2: Da. Fără nicio o tentă ultra-feministă, că nu-i cazul.
0: Ok.
2: Noi vrem doar să apreciem niște voci absolut fantastice, trei la număr.
0: Așa.
2: Trei trupe, Underwaves, The Voodoo Child și June Turns Black. La Quantic, pe 25 octombrie, ne-am luat de la nervi, să zic așa, între ghilimele.
1: De la lipsa de promovare pentru vocile feminine din stilurile mai extreme, de fapt.
0: Așa.
2: Noi fane de stilurile respective.
1: Noi fiind fane, nu zic, ne place foarte mult metalul, dar nu există atât de multă reprezentare pentru vocile feminine pe scena noastră underground, așa că am zis că o facem noi, ne asumăm riscul aferent.
2: Nesilite de nimeni.
1: Nesilite de nimeni. Ne-au dat cei de la Quantic o șansă cu chestia asta și sperăm că va fi o petrecere foarte mișto.
0: Da, așa sperăm și noi. Nu știu câte bilete s-au vândut, dar ar fi păcat să nu mergeți să vedeți scandalul care se va crea pe 25 acolo în Quantic. Ana Ignis, am zis bine, da?
3: Da?
0: Hai puțin mai aproape de microfon. Underwaves, o trupă din Brașov despre care mărturisesc că nu știu mare lucru. Am să te rog să spui câteva cuvinte, când, cum și ce fel și de ce veniți să faceți scandal aici? Adică...
3: Păi, când, cum, ne-am format prin 2018.
0: Așa.
3: Ne-am schimbat un pic componența de la început. Acum suntem într-o componență finală. Ce zicem mai despre noi?
0: Nu, pe la ce festivaluri mari ați urcat, de exemplu, anul ăsta?
3: Am fost... cântat la Rockstar Extreme Fest, am cântat la Bun. Electric Castle.
0: Wow, nice, așa?
3: Da, da, da. Anul ăsta a fost un an bun pentru noi, că am avut și turneu european și oarecum s-au deschis niște uși.
0: Ok.
3: Pretorian Gates, Celtic.
0: Wow, mișto.
3: Da, da, da, am avut o vară plină și un an destul de plin.
0: Și cu asta ce?
3: Acela este albumul nostru pe care l-am lansat anul acesta, Chapter 2 se numește.
0: Așa.
3: Și acolo se regăsesc cele mai importante piese ale noastre și cele care ne reprezintă cel mai bine acum ca și sound.
0: Arată foarte interesant și tricoul pe care l-am primit de la voi, Boda Prosti. E primit?
3: Mulțumim.
0: Uite, un tricou foarte mișto. Da,
3: mulțumim.
0: O să-l port cu mare drag.
2: Hai că urmează, să facem ție cu Honorary Backstage Babe, te interesează?
0: Da, da, da, da, da. Bun, Rage. Rage, că numele de familie, dacă îl spun, îmi clintesc limba aici, zi-l tu.
4: Noi suntem o trupă de electronic, screamo, pop.
0: June Turns Black.
4: Da,
0: da. Mi-a amintit Irina că ne-am întâlnit la Constelații Rock la Râmnicu Vâlcea.
4: Da,
0: așa că nu știam eu de unde să te iau.
4: Da.
0: Dar slavă Domnului că am pronunțat numele formației și nu numele tău, că acolo...
4: Da, da, nu, e mai bine, e mai bine așa.
1: Unde, așa. Țin să adaug aici, parcă tu ai luat premiul pentru cea mai bună voce.
4: Da,
1: la stilurile
4: este,
1: da, pe metal.
4: Da, da, da.
0: Da, mă, eu por noroc, mă, Rage, mă. Bun, am zis să știi. Adică puteai să dai și o bere după... Da, lasă că dai în Quantic.
4: Da, bineînțeles.
0: Așa, pe unde ați fost? Pe ce scene mari?
4: Am fost
0: mari?
4: Și noi la Rockstad, Rebel X, Constelații Rock, am fost la Posada.
0: La Posada, ați fost și la Posada.
4: Da, am fost și la Posada, dar acum un an, parcă, sau doi.
0: A, nu anul ăsta.
4: Nu, nu, nu. Aha. Anul ăsta, nu anul ăsta.
0: Anul ăsta a fost ediția
4: anul
0: aniversară.
4: Ăsta mai mult ne-am concentrat pe songwriting, pentru că ne pregătim să scoatem un album în noiembrie.
0: Și cam pe unde? Prin ce stare? Ah, prin noiembrie? Acum, da, acum, da, foarte
4: da,
0: repede.
4: Și în turneu.
0: Deci
4: și
0: aproape gata.
4: Da.
0: Dar tu de ce dai, mă, mâță din cap așa? Că, ce? Te bagi, ce? Te bagi cu ele?
2: La... Nu, dimpotrivă, eu nu știu cum să le ascult. Noi nu știm cum să... Dar facem, sigur, imediat. Nu, telefoane, telefoane.
0: Da. Foarte frumos. Și Romina, care e o veche cunoștință noastră, practic a crescut pe lângă studioul ăsta, că ea e vecina noastră aici, de la Voodoo Child, o știți?
3: Da,
0: și asta când ții pe tată...
3: Chiar mă bucur să fiu aici din nou.
0: Îngheață toți vecinii. Ce face Gașca? Voi în ce...
3: Lucrăm și noi la albumul în română, pentru că asta vrem să facem cel puțin vara asta.
0: Mă, vă aduceți aminte când v-am spus eu la prima voastră venire la unchiul Cristian?
3: Da, să facem în română, nu?
0: Mă, copim! Exact așa am luat. Mă, copim! Dar de ce nu lucrați voi? Nu, că... Uite,
3: vezi? Sincer, chiar este ceva din suflet ce o să urmeze. Adică toate piesele pe care deja le-am lansat, că am lansat câteva piese din album.
0: Așa.
3: Și le puteți găsi oriunde. Sunt așa cumva mai pe suflet. Chiar dacă nu e atât de mult metal, e cumva ceva mai spiritual, așa.
0: Voi întotdeauna ați combinat...
3: Rock-ul cu metal-ul,
0: și ați băgat și chestiile alea de Corazon, care v-au adus foarte mulți admiratori. Nu pot să spun încă fani, dar admiratori foarte mulți și de fiecare dată în jurul meu când se rostește numele ăsta de Voodoo Child, lumea are așa un zâmbet pe meclă, știi? Pentru că sunteți foarte talentați, dai seama, îl știu și pe Cerbu de foarte mult timp. Da? Dar ați făcut o treabă frumoasă și bravo vouă, felicitări tuturor celor trei trupe și multă baftă acolo în Quantic. Irina, trebuie să le spunem că toată lumea este binevenită, că nu e un spectacol dedicat gagicilor.
1: Exact. Adică,
0: toată lumea, băieții se pot bucura, de ce nu, de tot scandalul ăla acolo.
1: Toată lumea este invitată să urle cu noi pe 25 octombrie la Quantic. Este un spectacol adresat tuturor de toate vârstele. Uh-huh. Nu discriminăm pe nimeni la poartă.
2: Poți să urli de bucurie, de nervi, de ce vrei tu, nu contează, numai să fii acolo cu sufletul.
0: Da,
1: și promitem, chiar promitem că fetele vor pune un show absolut incredibil împreună cu trupele lor pe scenă. Deci, dacă vreți să descoperiți niște muzică foarte tare, de calitate, cu chiar niște showgirls foarte, foarte mișto, vă invităm acolo să vedeți despre ce e vorba.
0: Da, mai spunem că biletele s-au pus deja în vânzare pe getin.ro. Intrați acolo și luați-vă. Acum, pe ultima 100 de metri știți că se înghesuie foarte multă lume, dar așa, pe aici prin sat circulă vorba că o să cam fie sold out.
1: Sperăm.
0: Da, e păcat să rămâneți pe afară. Pentru că o să fie foarte mișto și repet, și vin în susținerea a ceea ce a spus Irina, și anume că și băieții sunt bine primiți, și bărbații, și băieții, și băieții, toată lumea, pentru că la un moment dat m-a pus pe mine să fac un promo. Vorbeam pe scărie. Auzi, dar nu vrei să faci tu un promo? Zic, ai pus numai gagi să facă. Nu-i nimic, faceți și voi, băieții.
2: E care e problema? M-am întâlnit ieri cu Lucian și făcea, hai mă, fetelor, că e foarte mișto evenimentul, de ce nu... Ce? Noi n-am zis că e doar pentru femei. Noi am zis că e cu femei, dar n-am zis că e doar pentru femei.
0: Urma să-i spun Irina că ar trebui să facă cu... Da, așa că rămân în fondul gol. Ar trebui să facă cu Cârțână, mă, vocea aia. Să-l pună pe Cârțână să țipe. Cred că
1: ar fi mișto, da, ar fi o idee bună asta. Da.
0: Dragii mei, dragile mele, succes.
2: Mulțumim,
0: mă bucur tare că v-am revăzut. Să știți că unchiul vine și se bucură și nu știu cât o să zbier eu acolo, dar o să mă bucur, sunt absolut convins. Pentru că îți dai seama, bătaia mea nici măcar un pantă nu se ia de la astea două că n-am venit. Că așa îmi fac ele, mă ceartă de fiecare dată.
2: E adevărat, că el stă și se uită și te uită și la un moment dat zice, mamă, ce tare!
0: Așa o să fie. Deci, încă o dată, pe 25 octombrie, în Quantic, Rage Her, seara în care vocile feminine de metal românesc se aud la volum maximum. Ne vedem acolo, o să fie nebunie. Ce ascultăm? Born to Raise Hell, ca să împăcăm pe toată lumea de la Motorhead, nu vă supără, da?

și Crystal Ball aici în Rock Driver. Nu că am avea noi vreun glob de cristal, dar viitorul nu sună prea bine pentru șoferii cu Euro 5. O spune chiar primarul Ciucu, pe numele lui, care vrea interzicerea mașinilor poluante în centrul Bucureștiului începând de anul viitor. De la 1 noiembrie, care va să zică 2027, timp de 5 ani vor fi eliminate progresiv mașinile vechi, mai întâi din zona centrală a Bucureștiului, apoi cu extindere în tot orașul. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Urcă-te! Muzica te așteaptă!
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Ferice pătrată din...
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
12: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
11: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
12: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
11: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
12: dar și un show divertis cu avatare.
11: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
12: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
13: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Viața bate câmpii.
15: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
16: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
15: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
16: Eu am fost, el n-a venit.
15: Mulțumesc.
16: Și eu.
17: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
18: Râzi de ce existi!
19: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
20: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
21: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
22: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate. Este poziția anunțată de șeful USR, Dominic Fritz, la consultările de luni de la Cotroceni. Fritz spune că Uniunea nu va intra într-o guvernare cu PSD și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru socialdemocrați. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la consultări luni de la ora 14. Primarul Ciucu vrea interzicerea mașinilor poluante în centrul Bucureștiului, începând de anul viitor. De la 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani, vor fi eliminate progresiv mașinile vechi, mai întâi în zona centrală a Bucureștiului. Apoi măsura se va aplica în tot orașul, anunță primarul general. Din 2032, în zona centrală nu ar mai avea voie nici mașinile Euro 5. Și amenzi de aproape 5 milioane de lei date de ANPC la restaurante și supermarketuri din toată țara. Printre principalele nereguli constatate, mizerie, produse expirate și lipsa etichetelor. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
2: Rock driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others. Traffic.

Innuendo de la Queen, am intrat în ora a doua de Rock Driver și cu o veste pentru cei care iubesc desenul animat. Bucureștiul redevine capitala europeană a filmului de animație începând de astăzi și până duminică 11 octombrie în spațiile cele mai cunoscute iubitorilor de cinema din București, Cinema Elvir Popescu, Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Eforie, Institutul Cervantes și lista e mai lunguță. Programul complet al ediției este disponibil online pe animafest.ro și în aplicația AnimaFest. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate prin intermediul platformei Eventbook. Mergem mai departe cu 21 Pilots Ride, așa, în spiritul weekendului care tocmai a început. Dacă sunteți în drum către destinația voastră de sfârșit de săptămână, atunci hai că se potrivește piesa asta. Drumul coleguții!

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Unul dintre spectacolele de referință din cadrul Arena di Verona Opera Festival, un eveniment anual care se desfășoară din iunie în septembrie, este Nabucco de Giuseppe Verdi. Este opera despre care Verdi însuși a declarat: aceasta este opera cu care începe cu adevărat cariera mea artistică. Operă dramatică în 4 acte, cu un libret de Temistocle Solera, Nabucco este prezentată în premieră sub titlul ei original, Nabucodonosor, pe data de 9 martie 1842 la celebrul Teatru alla Scala din Milano. Iubitorii de operă știu fără îndoială că aria cea mai importantă din Nabucco, o arie de o frumusețe cu totul tulburătoare, este Va Pensiero, cunoscută și sub numele de Corul Sclavilor. Îi somez de-a dreptul pe cei care încă n-au descoperit această bijuterie a muzicii de operă să o facă neîntârziat. Și acum câteva cuvinte despre personajul principal al operei lui Verdi. Nabucodonosor al II-lea este cel mai însemnat rege babilonian și totodată un personaj biblic care joacă un rol foarte important în viața și în istoria poporului evreu. Nabucodonosor al II-lea este fiul regelui de origine caldeană, Nabopolassar, care întemeiază Imperiul Neobabilonian sau Caldean. La moartea fundatorului, Nabucodonosor al II-lea îi preia coroana și duce o politică mai pașnică decât a tatălui său, deși presărată cu o serie de bătălii și de conflicte și animată de dorința noului rege de a-și extinde imperiul. Printre altele, populația evreiască din Ierusalim, capitala Iudeei, are de suferit din cauza noului rege, iar după ce acesta dărâmă templul lui Solomon, palatul regal și zidurile orașului, mulți evrei sunt deportați în Babilon. Cronica muzicală a acestei drame istorice este, de fapt, nucleul operei lui Giuseppe Verdi. Pe de altă parte, pe durata domniei de 43 de ani a lui Nabucodonosor, Babilonul devine cel mai strălucitor oraș din Orient. Nabucodonosor al II-lea dispune ridicarea mai multor temple babiloniene, printre care Esagila și Etemenanki, înfrumusețarea palatelor și a centrului ceremonial al orașului, precum și renovarea căii procesiunilor și a porții Iștar. Tot el este creditat cu construirea și amenajarea grădinilor suspendate ale Semiramidei, din care, din păcate, nu s-a mai păstrat nimic. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
8: La birou, fiecare minut contează.
9: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
10: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Nu știu de ce, dar întotdeauna m-a fascinat personajul ăsta, Ivan Moody, solistul grupului Five Finger Death Punch. Poate că e și puțin zgubilitic, poate și pentru ambiția lui de a merge mai departe fără membrii care l-au părăsit la greu, bănesc că știți povestea, și ambiția cu care a revenit, de câte ori a luat-o razna, a revenit cumva de fiecare dată la linia de plutire. Ivan Moody nu este numele lui real, se numește de fapt în buletin Ivan Lewis Greening. Înainte de a se alătura grupului Five Finger Death Punch în 2006, omul a mai cântat cu niște trupe, Motor Grader ar fi una dintre ele, sau cu Ghost Machine, unde lui se spunea Ghost. A mai jucat și un film la un moment dat, în Devil's Carnival and the Retaliators. Habar n-am avut că a jucat în filmul ăsta, habar n-am avut de film, mărturisesc, însă m-am bucurat foarte tare când a venit în România în 2024. Da, o să-i urmăresc cariera și da, cineva ar trebui să se gândească să facă un film și despre viața lui Ivan Moody, dacă nu chiar despre toată formația Five Finger Death Punch, pentru că sunt foarte multe lucruri de oferit. În primul rând, fanilor, care sunt foarte mulți pe întreg mapamondul. Mergem mai departe cu ai noștri, Phoenix, Fată Verde. Rock FM, it rocks.

0: Imagine Dragons și Thunder aici în Rock Driver. Ca un fulger a venit și vestea pentru cei care și-au rezervat bilete pentru weekendul acesta sau perioada următoare și au primit mesaje, cum că nu prea se mai poate. Clienții Anima Wings încep să primească mesaje de anulare a zborurilor. Compania anunță în aceste informări că va rambursa automat contravaloarea biletului în termen de aproximativ 30 de zile. Anima Wings a evitat să spună într-un răspuns pentru economica.ro câte persoane sunt afectate de anularea curselor și că procesarea se realizează etapizat. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
9: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici.
10: Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
9: 17 noiembrie, Sala Palatului.
10: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
9: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Recomandat de Rock FM.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
14: Urcă-te! Esca te așteaptă! Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
15: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
16: Ferice contradă din...
14: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
17: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
18: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
19: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara! Șoferii care nu și-au putut face cont în aplicația Tolro nu vor primi amenzi până la remedierea problemelor, a anunțat la Digi24 Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al companiei de drumuri.
2: Prima oară intră la discuții PSD.
3: Am discutat cu compania care s-a ocupat de această aplicație și ne-a dat asigurări că fac tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, să rezolve aceste probleme. Până atunci, șoferii pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția totuși să încerce să intre în platformă.
1: O parte dintre problemele apărute ieri au fost deja remediate, a anunțat compania de drumuri. În prima zi de la lansare, mulți șoferi nu și-au putut face cont în aplicația Tolro. Președintele a anunțat programul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni. Șeful statului va discuta de la ora 14 cu fiecare partid parlamentar pentru 30 de minute. Seara va face o nouă nominalizare de premier cu amănunte Alexandrei.
2: Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi pentru, din 233 necesare pentru investire.
1: Debitul Dunării va continua să scadă în următoarea perioadă potrivit prognozei hidrologilor. Fluviul a ajuns deja la 1350 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară și ar urma să scadă până la circa 1250 săptămâna viitoare. Centrala Cernavodă este oprită complet din 13 august. Clienții AnimaWings încep să primească mesaje de anulare a zborurilor. Compania anunță în aceste informări că va rambursa automat contravaloarea biletului în termen de aproximativ 30 de zile. AnimaWings a evitat să spună câte persoane sunt afectate de anularea curselor. Operatorul aerian a depus o cerere de intrare în insolvență și a suspendat toate cursele regulate până pe 25 octombrie. România luptă în această seară pentru primele puncte din actuala ediție de Nations League. Tricolorii întâlnesc Polonia în deplasare de la ora 21:45 de minute. Selecționerul Gică Hagi.
4: Să fie un meci frumos, suntem pregătiți să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Îmi place să fiu încrezător. Echipa României are mult de muncă. Nu este cea mai bună și cea mai mare din Europa.
1: Și ANM anunță vreme mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie. Temperaturile maxime vor trece săptămâna viitoare de 25 de grade în zonele de câmpie. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
5: Watch out for the two-wheel riders. Rock Driver.

0: Cu Sub Carpați am intrat în a treia oră de Rock Driver și cu un mare la mulți ani pentru coleguții. Morning Glory, Morning Glory a făcut 9 anișorii. Le spune la mulți ani și să țină sus munca bună. Astăzi de dimineață au venit la serviciu și și-au făcut treaba cu un profesionalism desăvârșit, astfel încât mizeria lor de emisiune să rămână preferata voastră. Hai să-i ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory sunt plini brajii cu schiorii.
2: Peste 60% dintre tinerii din România trăiesc în locuințe supraaglomerate și suntem pe primul loc la acest capitol în UE, spune Eurostat, nu spun eu, nu spune Bolojan. În rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost înregistrate în România, 60,4%, Letonia și Bulgaria, care are mai puțin decât noi, este incredibil. Bulgaria a început să scadă. Deci sunt sub noi, e incredibil. Cele mai scăzute rate au fost consemnate în Cipru, 3,5%, Irlanda, păi da, normal că au peisaje, au pajiști, se duc, au loc ăia să încapă și în case și în natură, și Maltea, cum spun frații noștri zidari de acolo. Și normal, noi spunem că poate e posibil să fie din cauza că sunt și grăsuți tinerii din România. Și evident, singurul lucru pe care îl auzi des în casele din România ar fi dă-te un pic mai încolo. Și pur și simplu suntem atât de mulți încât sardinele spun că se înghesuie ca românii.
1: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.

0: Turneul de împăcare a fraților Gallagher a fost un succes. Se pregătește un nou turneu pentru 2027, dar bănuiesc că toată lumea a aflat acest lucru. Mare grijă de unde și cum vă luați bilete, să nu mai fie scandalul care a fost înaintea turneului de anul acesta. 1995, data de 2 octombrie, Oasis lansau albumul cu numărul 2, What's the Story, Morning Glory, care intra direct pe prima poziție în clasamentul britanic. Albumul a primit premiul British Album of the Last 30 Years la Brit Awards din 2010. Ne întoarcem în câteva clipe cu Faith No More, Easy!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Gastronomica Sighișoara ne așezăm la masă cu Rock FM între 2 și 4 octombrie. Cu pașaportul gastronomic, descoperi orașul prin preparate create special pentru festival, vinuri atent alese, șefi invitați și demonstrații culinare în bastionul măcelarilor. Un singur pașaport, 3 zile de gust, vin și patrimoniu. Gastronomica Sighișoara, 2-4 octombrie. Bilete pe getin.ro. O cetate, mii de gusturi.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: The break's over. Ready to rock? Tune in.

The Hooters și Johnny B. Da, vreme destul de frumoasă pentru octombrie, care te îmbie așa să-ți faci bagajul și să pleci. Dar dacă totuși vrei să rămâi prin capitală, să știi că se întâmplă o mulțime de evenimente interesante. Uite, de exemplu, prima ediție a evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Animalelor va avea loc duminică la Roaba de Cultură din Parcul Herăstrău. Între orele 10 și 16, familiile, în mod special, sunt invitate să vină alături de prietenilor patru pezi pentru o zi frumoasă în aer liber, cu activități educative și distractive, cu demonstrații canine, cu adopții, cu recomandări de la specialiști, cu totul. Evenimentul cuprinde un program cu experiențe pentru toate vârstele, atelier pentru copii, sfaturi pentru sănătatea și nutriția animalelor de companie și demonstrații de mesaj. Participanții pot intra și într-o provocare caritabilă prin care mișcarea de zi cu zi se transformă în hrană donată animalelor aflate la nevoie. Evenimentul este gândit ca o experiență pentru întreaga familie. Uite, în zona Kids and Pet School, copiii vor descoperi prin ateliere distractive și educative cum să îngrijească animalele și, ce-mi place asta, cum să le respecte și cum să interacționeze blând și responsabil cu ele. Cum spuneam, se întâmplă duminica asta în Parcul Herăstrău între 10 și 16.

0: Shape of My Heart pe picior de plecare la mulți ani Morning Glory pentru primii 9 anișori, la mulți ani celor care se numesc Ciprian pentru că e Sfântul Ciprian astăzi, vorbesc serios, nu glumesc, și ultimul la mulți ani vine desigur pentru domnul Gordon Summer sau Sting. S-a născut pe 2 octombrie 1951. Dacă mai avem aniversari pe frecvență, la mulți ani celor care astăzi aniversează un eveniment important al vieții împreună cu Rock FM. În weekend, la Rock FM o să vă țină de urât colegii mei Claudiu Cârțână și Alin Mincă. Noi ne auzim, bine, mersi și sănătoși, sper, luni de la 16. Cristi Hrubaru, sunt să aveți un weekend bestial, pa!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Vodafone.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio, se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
3: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
3: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
3: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
3: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Commercials out. Rock.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: S-au zilele mele tot una.
9: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
10: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
9: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: A început un nou sezon Art Safari.
13: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
12: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
13: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
12: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
13: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.

0: și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
3: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
4: You two, you need to talk.
3: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: Sau zilele mele tot una.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
6: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Caută locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
2: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
1: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
4: You two, you need to talk.
3: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Commercials left the building.

0: bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața.
1: You two, you need to talk.
0: Lea Seydoux și Catrin Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Salute you. Back to rocking now.

0: Ion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
0: Căi ferate încrucișate, un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe ghetin.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
6: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
5: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
6: Eu am fost, el n-a venit.
5: Mulțumesc.
6: Și eu.
7: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
11: You two, you need to talk.
10: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
12: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.
2: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce exist? Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi, de ce existi?
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care îți împarți viața?
9: You two, you need to talk.
8: Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane cu o dramă tulburătoare, Gentle Monster, din competiția de la Cannes, acum într-un cinematograf aproape de tine, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
10: Sau zilele mele tot una.
11: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
12: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
11: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
13: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem, le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient